0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni v vaši družbi, sem Saša. Vse oziroma vsi bi radi izgledali lepo, predvsem pa brez gub. Staranje kože običajno privede do nastanka gub, ki so sicer popolnoma normalen in naraven del procesa staranja. Kljub temu mnogi iščejo načine, kako zmanjšati videz gub in ohraniti mladostnejši videz kože. Ste tudi vi med njimi? Potem ste na pravem mestu, saj vam bomo v nadaljevanju svetovali, kako se znebiti pravzaprav gub, poleg tega pa boste izvedeli tudi, kako ohraniti zdrav in mladosten videz kože. Z leti se naša koža neizogibno stara, nastane gub je nekaj normalnega in zagotovo jih bomo vsi pridobili vsaj nekaj. Dejstvo pa je, da pravilno nego obraza lahko nastajanje gub upočasnimo ali celo ustavimo. Na srečo obstaja več učinkovitih metod, ki so nam pri zmanjševanju gub lahko pomoč. V prvi vrsti zadostna hidracija, zaščita pred soncem, uravnotežena prehrana, telesna aktivnost in redna nega kože so ključni elementi, ki nam pomagajo pri doseganju tega cilja.

Danes govorimo o gubah. Gube zagotovo niso nekaj, kar bi si kdorkoli želel, a jih moramo kljub temu sprejeti kot del življenja. Nekateri jih imajo več, drugi manj. Zakaj? Je obstaja pravzaprav več razlogov, zakaj gube sploh nastanejo. Prvi je preprosto staranje. V procesu staranja kože namreč izgublja svojo elastičnost in postane manj prožna. To je posledica zmanjšanja proizvodnega kolagena in elastina v koži. Koža z leti izgublja tudi sposobnost zadrževanja vlage, zaradi tega pa ni čudno, da postaja vse tanjša in bolj suha, kot taka pa je tudi bolj dovzetna za nastanek gub. Leta niso vedno glavni razlog za nastanek gub. Gube nastanejo tudi zaradi dolgotrajne izpostavljenosti soncu, brez ustrezne zaščite, saj sončni žarki kožo poškodujejo in povzročajo prezgodne staranje. Gube lahko nastanejo zaradi mimike oziroma ponavljajočega se premikanja mišic, naprimer zaradi smejanja, mežikanja ali mrščenja. Gubice pa se lahko pojavijo celo zaradi neprimernega položaja spanja. Tudi kajenje je škodljivo za kožo in prispeva k nastajanju gub. Poleg omenjenih pa obstaja še več dejavnikov, ki lahko vplivajo na nastanek gub. Genetika, hormonske spremembe in tudi okolje. Če nastajanje gub želimo upočasniti, je torej pomembno, da ohranjamo zdrav način življenja in poskrbimo za zdrave navade. Za ohranjanje zdravja, še posebej pa za ohranjanje zdrave in mladostne kože je ustrezna hidracija nujna. Popijte zadostno količino vode, tako boste poskrbeli za manj gub, saj bo koža bolj elastična. Izpostavljanje soncu je eden glavnih dejavnikov, ki prispeva k nastanku gub. OVA in UVB žarki povzročajo poškodbe kože, zmanjšujejo njeno elastičnost in pospešujejo proces staranja. Za zaščito svoje kože vsak dan poskrbite s kremo zaščitnim faktorjem tudi v oblačnih dneh. Pravilna prehrana pa ima prav tako ključno vlogo pri zdravju in lepoti naše kože. Vključite živila bogata z antioksidanti, kot so sveže sadje, zelenjava, oreščki in semena. Ta živila bodo pomagala ohranjati zdrav in mladosten videz kože. Prav tako je priporočljivo uživati hrano bogato z omega-3 maščobnimi kislinami, kot so losos, avokado in lanena semena, saj lahko prispevajo k boljši elastičnosti kože. Redno pa se tudi gibajte. Telesna aktivnost ima številne koristi za naše zdravje, vpliva pa seveda tudi na kožo. Redno gibanje povečuje dotok krvi in kisika in tako pomaga izboljšati teksturo kože. Prav tako spodbuja proizvodnjo kolagena, ki je ključen za ohranjanje čvrstosti in elastičnosti kože. Včasih pa te omenjene rešitve niso dovolj. Za kožo brez gub je treba narediti še kaj več, zato je pravilna tudi nega kože, v tem primeru bistvenega pomena. Uporabljajte nežne čistilce, ki ne izsušijo kože, poleg tega pa ne pozabite na kakovostno vlažilno kremo.

Vsakemu med nami se je že kdaj zgodilo, da nikakor ni moral zaspati. Zjutraj pa se posledično počutiš katastrofalno, kar je razvidno tudi na našem obrazu, a ne? Naše telo ni dovolj dobilo dovolj počitka in pod očmi so se ti narisali temni kolovarje. Groza. Ljudje že od nekdaj poskušamo rešiti to težavo z najrazličnejšimi kremami, ki obljubljajo bledenje temnih podočnjakov, vendar pa pogosto ostane le pri obljubah. Nam sploh lahko kaj pomaga? Ja, rešitev, ki se skriva v 100-odstotnem pomarančnem soku, pravijo, je prava rešitev. Če pomarančni sok zmešaš z nekaj kapljicami glicerina, naj bi temni podočnjaki zares izginili. Postopek pa je precej preprost. Natočiš si kozarec pomarančnega soka in dodaš nekaj kapljic glicerina. Okroglovato blazinico prerežeš na pol, da dobiš dva polkroga, ki jo pomočiš v pomarančno mešanico. Položiš vsak polkrog na en podočnjak in za večji učinek pustiš delovati približno 10 minut in potem naj bi to že delovalo. Lahko poskusite in poveste, če deluje. Sicer pa pomarančni sok vsebuje koncentracije vitaminov A in C in prav ta sestava pomaga koži.

0: vaši družbi sem Saša, danes smo se s pomarančnim sokom znebili kolobarjev okoli oči. Pomarančni sok vsebuje visoke koncentracije vitaminov A in C. Vitamin C je močna sestavina za nego kože in zelo učinkovit, ko gre za upočasnitev procesa staranja. Vitamin A pa po učinkovitosti nič ne zaostaja. Oblika vitamina A v pomarančnem soku je znana tudi kot retinol, ki ga lahko najdemo v številnih izdelkih za nego kože. Še več tudi so pokazale, da lahko pomarančni sok pomaga zmanjšati vnetja, čeprav ni jasno, ali to velja samo za notranjo porabo. Kljub vsemu pa je pomarančnemu soku potrebno dodati glicerin, saj je dejansko ključnega pomena za doseganje želenih rezultatov. Ta naravno prisotna spojina je odličen vlažilec in se pogosto uporablja pri umivanju obraza, za vlaženje in hidracijo tvoje kože. No, predel pod očmi je najbolj delikaten predel na tvojem obrazu, saj je to najtanjše in najbolj občutljivo področje in posledično med prvimi, ki razkrije prve znake staranja, kot so drobne gubice. Poleg drobnih gubic na področju pod očmi se na predelu podočnjakov lahko pojavijo tudi temni kolobarji. Če pa so temni podočnjaki ustrajni, kljub temu, da dovolj spite, pijete dovolj vode in uporabljate vodoodporna ličila za oči, takrat pa začnejo postajati problem. Kot je tudi specializirane kreme, ki obljubljajo odpravo temnih podočnjakov, pustijo na cedilu, je čas, da v svojo prehrano dodaš dve živili. In to je, se bomo čokoholiki razveselili, temna čokolada in losos. Torej, če želiš opaziti razliko v temnih kolobarjih pod očmi, potem začni redno uživati temno čokolado kot opoldanski prigrizek. Jaz sem za. Temna čokolada ima ogromno koristi, vsebuje veliko vlaknin, zaradi česar bo prebavni sistem deloval kot po maslu. Je tudi vir flavonolov in antioksidantov, ki pa resnično vplivajo na vaše podočnjake. Antioksidanti delujejo kot zaščita pred škodljivimi UV žarki, ki lahko poškodujejo vašo kožo in so v resnici vzrok za vaše podočnjake. Flavonoli pa imajo lastnosti proti staranju, kar pomeni, da motijo proces staranja tako, da odpravijo poškodbe celic. Poskrbijo tudi za pretok krvi po telesu, zaradi česar je koža bolj zdrava in čvrsta. Z vsemi temi koristmi je temna čokolada dobra za svoj predel pod očmi, no malo manj za tist predel okrog trebuha. Če pa se ne moreš naveličati morske hrane v svoji vsakdanji prehrani, potem boš tudi navdušena nad dejstvom, da ti bo uživanje več lososa pomagalo izkoreniniti temne kolobarje pod očmi. Omega-3 maščobne kisline so koristne za srce, saj so dovolj močne, da zmanjšajo trigliceride in izboljšajo pretok krvi. Vnetje v telesu lahko povzročijo, da koža na predelu podočnjakov izgleda temnejša in bolj napihnjena. Omega-3 maščobne kisline, ki jih najdemo v lososu, pa lahko povzročijo zmanjšanje vnetij in lahko pomagajo, da podočnjaki postanejo preteklost. Ste za? Poskusimo.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o mitih in resnicah o superživilih. V zadnjih letih se je na naših policah znašlo precejšnje število izdelkov, ki se oglašujejo pod skupnim imenom superhrana ali superživila. Običajno gre za živila, ki so bogata z vitamini, minerali, antioksidanti in esencialnimi maščobami. Ali pa se jim pripisujejo posebno blagodejni učinki za zdravje. Izraz superhrana je sicer povsem tržna skovanka in za njeno uporabo ni nobene zdravstvene podlage. Superhrano pogosto oglašujejo kot skoraj da nujen dodatek k danes hranili osiromašeni prehrani. To seveda ne drži, kajti z raznoliko prehrano z obilico lokalno pridelanega svežega sadja in zelenjave, polnozrnatimi žiti, stročnicami in drugimi kakovostnimi viri beljakovin v naše telo vnesemo prav vsa potrebna hranila in ostale zdravju koristne snovi, kot so na primer antioksidanti. Superhrano lahko naš jedilnik dodatno popestrimo, a je po hranilni sestavi podobna lokalno pridelana hrana največkrat veliko prijaznejša tako do denarnice kot tudi do okolja. Nadaljujemo po glasbenem premoru, ko bomo pregledali trditve o najpogostejših superživilih.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mitih in resnicah o superživilih. Med superživila pogosto uvrščajo goji jagode. Goji jagode, imenovane tudi volčje jagode, uvrščamo v družino razhudnikovk. Njihova domovina je Azija, predvsem Kitajska, ker je njihova pridelava še danes najobsežnejša. Polisaharidi in flavonoidi v plodovih imajo dokazano antioksidativne lastnosti, torej sposobnost, da v našem telesu uničujejo proste radikale. Nekatere študije so potrdile tudi njihov vpliv na izboljšanje imunske odpornosti, a obsežnejših kliničnih študij, ki bi dokazovale njihovo učinkovitost, ni veliko. Vse ostale trditve v čudežnih zdravilnih lastnostih tako zaenkrat nimajo nobene zdravstvene podlage in se upirajo zgolj na zapise tradicionalne kitajske medicine. Maka je dvoletna rastlina, ki izvira iz perujskih Andov. Domačini korenino uporabljajo v prehrani, saj je po sestavi podobna žitom kot starišim pšenica. V zahodnem svetu se oglašuje kot vsesplošno zdravilo za ženske težave in menopavzo, vendar tega ni potrdila še nobena znanstvena študija. Nekatere študije so sicer potrdile, da redna uporaba make pri moških po 8 do 12 tednih učinkuje kot blag afrodizijak, a je teh dokazov zaenkrat premalo, da bi lahko omenjene učinke zares potrdili.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mitih in resnicah o superživilih. Med superživila se pogosto uvrščajo tudi čija semena. Majhna črna semena, ki jih v trgovinah prodajajo pod imenom čija semena, so semena tako imenovane oljne kadulje, ki prihaja iz Srednje Amerike. Semena so sestavljena iz približno 30% maščob, od katerih je 55% omega-3, 18% omega-6 in 6% omega-9 maščob, kar predstavlja izjemno dobro maščobno kislinsko razmerje. Ker semena ob stiku z vodo tvorijo želatinasto zmes, jih vegani pogosto uporabljajo kot nadomestek za jajca ter pripravo pudingov. Študije so pokazale, da ima uživanje čije ugoden vpliv na razmerje maščob v krvi in s tem na zmanjšano možnost za razvoj srčno-žilnih bolezni. Med superživila sodijo tudi konopljina semena. Tako imenovano industrijsko konopljo ljudje že stoletja uporabljajo različne namene. Stebelna vlakna se uporabljajo za izdelavo vrvi, papirja in tkanine, pa tudi za izolacijski material in biogorivo. Semena industrijske konoplje vsebujejo 49% maščob in kar 31% beljakovin, ki so po sestavi zelo podobna beljakovinam živalskega izvora. Poleg tega vsebujejo še veliko mineralov, naprimer manganci, k magneziji in železo, ter številne vitamine iz skupine B vitaminov. Pri uporabi konopljinega olja je potrebna previdnost, saj po odprtju leto hitro oksidira in postane žarko. Proces oksidacije lahko nekoliko upočasnimo s pravilnim shranjevanjem, kar pomeni, da odprto steklenico olja dobro zaprto hranimo na temnem in hladnem prostoru, najbolje v hladilniku. Jagode akaji so plodovi akaji palme, ki prihaja iz Brazilije. Majhni temnovijolični plodovi so pri nas večinoma na voljo v obliki prahu. Vsebujejo okoli 52% ogljikovih hidratov, od tega malo enostavnih sladkorjev. 8 gramov beljakovin in 30 gramov maščob, od katerih prevladujeta enkrat nenasičena oleinska in nasičena palmitinska kislina. Med superhrano se je kot prehransko dopolnilo uvrstil izključno zaradi domnevnih antioksidativnih lastnosti, ki pa zaenkrat ostajajo pretežno neraziskane. Študija, v kateri so v laboratoriju preverjali antioksidativne lastnosti različnega sadja, je pokazala, da jagode akaje res vsebujejo znatno količino antioksidantov, a ima številno lokalno sadje, naprimer jagode in grozdje, še večjo vsebnost leteh. Z lokalno pridelanimi jagodi in grozdjem bomo svojemu telesu koristili bolj kot s tako oglašovanimi akaje jagodami, ki po hranilni sestavi niso nič posebnega.

0: ali vidu.
1: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mitih in resnicah o superživilih. Inkovske jagode, imenovane tudi perujska volčja jabolka, izvirajo iz Južne Amerike. Plodovi so rumeni do oranžni in dozorijo v nekakšnih balončkih, ki se ob zrelosti razpočijo. Tako kot jagode goji, tudi inkovske jagode spadajo med razhudnikovke. Sveži plodovi vsebujejo razmeroma malo vitaminov in mineralov, vsebujejo pa nekaj polifenolov, ki v večnih odmerkih delujejo antioksidativno in znižujejo holesterol. Raziskave, ki potrjujejo protibakterijski in protivirusni učinek inkovskih jagod, so zaenkrat malo številne in omejene na laboratorijska testiranja. Med superživila sodijo tudi alge, spirulina in klorela. Spirulina je vrsta cianobakterije, ki jo je v prehrani uporabljalo predvsem južnoameriško ljudstvo Azteki. Danes spirulino gojijo v številnih državah po svetu v obliki tablet in prahu, pa je kot prehransko dopolnilo na voljo tudi na naših policah. Alge so lahko zelo hranljivo živilo. Spirulina v prahu na primer vsebuje kar 60% beljakovin, od tega vseh 23 esencialnih aminokislin. Velja pa poudariti, da zdravim posameznikom ob raznovrstni prehrani esencialnih aminokislin le redko primankuje in to naj ne bo razlog, da posegamo po dragih prehranskih dodatkih in eksotični superhrani. Spirulina vsebuje še visoke vrednosti vitaminov B3 in B4 ter mineralov, kot so železo, kalcij, magnezij in mangan. Čeprav se spirulina mnogokrat oglašuje kot za vegane primeren rastlinski vir vitamina B12, je takšno prepričanje žal napačno. Večina vitamina B12 v algah je namreč shranjena v obliki pseudovitamina, ki ga človeško telo ne more uporabiti. Prve preliminarne raziskave so pokazale, da bi lahko imelo jemanje spiruline pozitivne učinke na raven krvnega sladkorja in holesterola pri diabetikih, a je zanesljivih dokazov zaenkrat še premalo. Evropska agencija za varno hrano je leta 2013 zato potrditev teh znanstvenih trditev zavrnila, o njih pa bo odločala, ko bodo na voljo novejši in prepričljivejši rezultati kliničnih raziskav. Podobno velja tudi za klorelo, zeleno algo, ki je v trgovinah prav tako na voljo v obliki tablet in prahu. Trenutni poudarki izvedenih študij ne potrjujejo, da bi uživanje klorele lahko kakorkoli pripomoglo k izboljšanju zdravstvenega stanja. Več informacij o tej temi lahko dobite tudi na spletni strani prehrana.si. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov

0: vsi poznamo. Imamo radi.
1: Če tek, da izpustim iz rok, da poiščem svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, v današnjem nasvetu bomo govorili o prehrani predšolskih otrok. V obdobju odraščanja je ustrezen način prehranjevanja ključnega pomena, saj telo hrano, ki jo zaužijemo, porabi za izgradnjo kosti, mišic in organov, vpliva pa tudi na razvoj možganov. V tem obdobju je zato izjemno pomembno ne le, da otrok je dovolj, ampak predvsem, da uživa kakovostno, raznoliko in zdravo hrano. Prehranske potrebe otrok se v času rasti in razvoja spreminjajo. Razvoj telesa je najhitrejši v začetku življenja, nekoliko se upočasni sredi otroštva, v času pubertete se spet okrepi, nato pa se ustali. Prav zaradi pospešene rasti, pa tudi zaradi večje vsakodnevne aktivnosti, otroci potrebujejo razmeroma veliko energije glede na svojo velikost. Da zadostimo vsem potrebam po makro- in mikrohranilih, otrokom v prvi vrsti ponudimo s hranili bogata živila, ki naj bodo čim bolj raznolika. Prve izkušnje s hrano tudi pomembno vplivajo na izoblikovanje prehranskih navad. Zato imajo pri tem starši izjemno pomembno vlogo, saj s svojim zgledom odločilno vplivajo na razvoj otrok. Več pa v nadaljevanju.

Po današnjem nasvetu govorimo o prehrani predšolskih otrok. Na portalu prehrana.si lahko najdete nasvete za prehrano predšolskih otrok. Prvi nasvet je: ponudite raznolika živila v obliki manjših in pogostejših obrokov. Predšolski otroci potrebujejo energijsko nekoliko bogatejšo hrano kot odrasli, zato splošne smernice zdrave prehrane za odrasle za majhne otroke niso primerne. Otroci potrebujejo precejšen delež zdravih maščob in ogljikovih hidratov, da zadostijo dnevnim energijskim potrebam, hkrati pa tudi zadosten vnos beljakovin, vitaminov in mineralov, ki podpirajo njihovo rast in razvoj. Vključevanje sadja in zelenjave vsak obrok je ključnega pomena, da otroka že od zgodnjega otroštva navajamo na zdrav način prehranjevanja. Otroku zato ponudimo več manjših dnevnih obrokov, ki jih po potrebi kombiniramo z zdravimi prigrizki, odvisno od otrokovih potreb in teka. V zgodnjem otroštvu otrok spoznava različne okuse in živila in se v njih uči. Otroku je zato treba ponuditi čim širši nabor različnih živil, tudi takšnih, ki jih sami morda ne uživamo pogosto, a so del zdrave in uravnotežene prehrane. V primerih, ko otrok določene jedi ne sprejme, bodimo vztrajni in mu jo ponudimo večkrat, saj otroci potrebujejo več časa, da se privadijo na nov okus. Otroka lahko tudi povabimo, da sodeluje pri pripravi skupnih obrokov in mu ob tem nepoznana živila predstavimo na čim bolj zabaven način. Odnos do okusa različnih živil se starosti otrok spreminja, zato ni nujno, da bo otrok vedno zavračal neko živilo in tudi obratno, nekaj, kar mu je bilo prej všeč, bo morda zavračal. Izbirati pa je treba neutralne okuse, predvsem pa živila z manj soli in sladkorja. Pomembno je, da otroku dajemo zgled. Zato mora biti družinska prehrana zdrava in raznolika. Ne moremo pričakovati, da bo otrok vzljubil zelenjavo, če je sami nikoli ne jemo. Otrok se uči z opazovanjem staršev in tako je tudi pri mizi. Vztrajati pa moramo, da otrok neko živilo vsaj poskusi, ne silimo pa ga, da ga poje, saj s tem lahko vzbudimo le še večji odpor. Zelenjava je zelo pomemben vir koristnih snovi, predvsem vitaminov in mineralov, pa tudi vlaknin, ki poskrbijo za dobro prebavo. Kadar otroci dlje časa zavračajo sadje ali zelenjavo, se potrudimo, da jim jo kljub vsem ponudimo čim večkrat, morda pa na drugačen način. Naprimer, kot predjed lahko ponudimo na manjše kose lično narezano zelenjavo. Predjed bo še bolj atraktivna, če bomo otroku ponudili vsaj dve vrsti zelenjave, sploh če sta različnih barv. Če naprimer otrok ne mara kuhanega brokolija, lahko iz njega naredimo kremno juho ali pa spasirano zelenjavo uporabimo kot omako h krompirju ali polivko za testenine. Zelenjavo lahko tudi sesekljamo in pripravimo zelenjavne kolačke, ter jih ponudimo kot okusno malico. Pri kuhi lahko uporabljamo začimbe in zelišča, ki obogatijo okus jedi, izogibajmo pa se pripravljenim mešanicam soli in začimb. Če je otrok izbirčen jedec, se potrudimo obroke narediti čim bolj privlačne na pogled. Tako se bodo tudi otroci lažje opogumili, da poskusijo nekaj novega. Naprimer sadje lahko namesto, da jim ponudimo cel sadež, narežemo na koščke in kombiniramo več različnih sadežev različnih barv, obenem pa s tem poskrbimo tudi za vnos različnih vitaminov in koristnih snovi. Ker otroci pogosto ne marajo zelenjave, jim skušajmo čim večkrat pripraviti zelenjavni obrok, lahko tudi v kombinaciji s sadjem.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o prehrani predšolskih otrok. Na portalu prehrana.si lahko najdete vrsto tovrstnih nasvetov. Na prvem mestu naj bo zdrav odnos do hrane, ki na otroku pomeni prijetno in družabno izkušnjo, ponujeno v mirnem in spodbudnem okolju. K zdravemu odnosu do hrane bodo pozitivno prispevali skupni družinski obroki, dovolj časa in prijeten kraj za uživanje obrokov in prijetne izkušnje s hrano. Izogibajmo pa se vzgoji s hrano, torej otrok ne nagrajujemo ali kaznujemo s hrano. Izogibati se je treba industrijsko pripravljene hrane in v čim večji meri obroke pripraviti iz osnovnih sestavin. Tipične osnovne sestavine otrokovega jedilnika so na primer surova zelenjava, surovo sveže in suho sadje, useni kosmiči, ajdova kaša, stročnice, pusto perutninsko meso, mleko, skuta in podobno. Z uporabo osnovnih sestavin povečujemo kakovost obrokov, ki lahko ob ustrezni pripravi vsebujejo več hranil, hkrati pa so tudi okusnejši. Z domačo pripravo obrokov se izognemo nepotrebnim aditivom, ki jih v živilski industriji pogosto uporabljajo za povečevanje trajnosti industrijsko predelanih živil. Pomembno je, da otroci zaužijajo čim manj prostih sladkorjev. Še posebej se odsvetuje pitje pijač z dodanim sladkorjem in sadnih sokov, ki imajo visoko vsebnost sladkorja, vendar nizek učinek sitosti. Pijače z dodanimi sladkorji predstavljajo tveganje za prekomerno telesno težo in debelost, zobno gnilobo, povišano vrednost krvnega sladkorja na tešče, povišen krvni tlak, povišane krvne lipide, bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, zmanjšanje kostne gostote in podobno. Poleg tega takšne pijače pri majhnih otrocih lahko še dodatno stimulirajo nagnjenost k sladkemu okusu v kasnejših obdobjih življenja. Priporočljivo je tudi, da že zelo zgodaj v prehrani otroka omejimo uživanje živalskih maščob in izbiramo ustreznejše, predvsem nenasičene maščobe. Slednje najdemo predvsem v različnih rastlinskih oljih in ribah. Prevladujejo naj kakovostna olja rastlinskega izvora, pomembno pa je tudi, da ne spregledamo številnih skritih maščob, ki se nahajajo predvsem v cvrtih živilih, salamah, klobasih, sirah, smetani, majonezi, pecivu in podobno. Omenjena živila so tako za odrasle kot za otroke primerna le občasno. Omejiti pa je treba tudi uživanje soli. Prekomeren vnos natrija oziroma soli povečuje krvni tlak in s tem tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni pri odraslih, zaradi česar je zelo pomembno, da otrok ne navajamo na pretirano uporabo soli. Sprejemljiva količina za otroke je manj kot kavna žlička v celem dnevu.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o prehrani predšolskih otrok. Ne smemo pa pozabiti na vodo. Otroci med igro veliko krat pozabijo na žejo, zato je pomembno, da otroku večkrat na dan ponudimo vodo. Otroci naj pijejo izključno vodo, nesladkan čaj in občasno tudi mleko. Sladke pijače in sadni sokovi za otroke niso primerni, saj vsebujejo veliko prostih sladkorjev in predstavljajo enega glavnih krivcev za prekomerno telesno maso otrok. V obdobju, ko mnogi otroci vse več časa preživijo pred računalnikom s tablicami, pametnimi telefoni in pred televizijskimi zasloni, je nujno tudi spodbujanje gibanja in telesnih spretnosti, ki so jih v preteklosti otroci usvojili mimo grede pri igri. Zdrav aktiven življenjski slog bo imel dolgoročen ugoden vpliv na telesni razvoj in zdravje otroka. Še več informacij dobite na portalu prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.do.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Kobilica je bila zelo nesrečna kobilica.
1: Kaj delam na robe?
0: Je ravsnila proti polžu Lazarju, ki je ravno obešel perilo. Polž se je ob njenem glasu kar stresel in skoraj pogoltnil ščipalko, ampak potem je ni. Kobilica je divje skakala in bojevniško suvala s stisnjenimi pestmi.
1: Kaj delam na robe?
0: Je priprtih oči sikala v prestrašenega polža. Ta je pograbil koš neobešenih cun in se v stresoč se umaknil na varno. Polži so pri umikanju izjemno počasni, sploh kadar so tresoči se, in tale ni bil nobena izjema. Kobilica ga je zlahka prehitevala vse do doma in mu žugala pred obrazom. Še ko je izginil v svojo luknjo, jo je slišal spraševati, kaj dela na robe. Slišal je, kako se meče po tleh in plahuta s krilci in sploh razgraja.
1: Zoprna si, to delaš na robe,
0: je bruhnilo iz polža, ko si je zvečer pripravljal čaj.
1: Neotesana, groba in zoprna, zato te nihče ne prenaša, zato...
0: To je povedal svoji skodelici čaja namesto kobilici. Odleglo pa mu je vseeno, vsaj malo. Potem je razmišljal, ali naj čaj sploh spije, zdaj ko je v njem toliko grdih besed. Ali besede potonejo na dno, ali plavajo na površju kot smetana, ali pa se morda odbijajo od gladine in jih sploh ni več v čaju. Odločil se je, da jih ni več v čaju in srknil nekaj požirkov. Medtem je kobilica še vedno sedela nad njegovo luknjo. Čisto pri miru je bila in poslušala. Vse si je lepo zapisala na rob svojega krila.
1: Zoprna, neotesana, groba in zoprna. Tako je rekel. Tega ji... še nihče ni rekel. Tudi ni natančno vedela, kaj napisane besede pomenijo.
0: Že mora biti kaj groznega, o tem ni dvoma, je tuhtala. Od žalosti je poteptala travno bilko, s katero si je prej zapisala besede. V gozdu so se kobilice vsi izogibali. Če je vseeno naletela na kako živo bitje, ga je nemudoma vprašala, kaj dela na robe, da vsi bežijo. Odgovora pa ni bilo. Vsakdo je namreč v naglici odtacal ali odlezel ali odskakljal ali odplaval stran. Vsi so se je bali. Razširile so se govorice o zlovešči napadalni kobilici, ki neprenehoma vpije, kaj delam na robe. Živali so bile prepričane, da to v kobilščini pomeni: vse vas bom požrla, vse vas bom premikastila, vse vas bom sesekljala ali kaj še groznejšega. Raje ne razmišljajmo o njej, ker potem je ni, so si bile edine živali. Razen, če jo bok ne daj srečamo, takrat je treba bežati 100 na uro in še čez. Kobilica ni ničesar vedela o živalih, ker se ji ni nikoli z nikomer uspelo družiti. Ni vedela, kako se je treba vesti, ni vedela, kako naj se pogovarja. Na koncu se je vedno odločila za kričanje, saj so živali odhajale, še preden je dobro odprla usta. Žuganje in skakanje in suvanje je dodala z leti, ko s kričanjem ni ničesar dosegla. In bila je zelo nesrečna.
1: Moram izvedeti, kaj pomenijo te besede,
0: je razmišljala in strmela v popisano krilce.
1: Potem se bom takoj spremenila, in me bodo imeli radi. Lepo bom šla dol k polžu in ga zmikastila. Tako bom storila. Zelo dolgo bom kričala nanj, da bodo pokale glasilke in potem bom moral izdati, kaj pomenijo te štiri besede. Ozrla se je po travniku in si naskrivaj čestitala. Za pogum. Res je skočila v polževo luknjo. Pristala je sredi mize kot kak razbojnik in začela na vso moč kričati. Kričala je o štirih neznanih besedah in o polžu in o skoku v luknjo. Nekajkrat je kar tako iz navade ponovila tudi vprašanje, kaj delam narobe. Potem je odprla oči, ki jih je dotlej tesno stiskala skupaj. Prazna votlina. Polžu se je pravočasno uspelo stlačiti v eno izmed razpok v steni. Še dobro, da sem tako prožen, je razmišljal. Če bi imel kup kosti, tako kot recimo medved, bi bilo že po meni. Kam neki bi se mi pa uspelo skriti pred kobilico?

0: Boš, prikaži se, ker prej ne izginem iz tele tvoje luknje, je kričala kobilica. Polž se je počutil varnega takole stlačen v razpoki, zato si je dovolil malce drugačen pristop. Draga gospodična kobilica, v čast mi je, da ste prišli, je začel z nekoliko bolj žametnim glasom. Zelo ste prikupni tamle sredi mize, pa se vseeno lahko poslužite tudi stola. Kobilica je odtrpnila in se previdno ozrla naokoli. Nikjer nikogar. Poslužim se lahko stola. Kaj takega? Je bila presenečena. Tako lepo, še nihče ni govoril z njo. Tudi če bi rekel, pasji drekec, bi bilo to sicer najlepše doslej, ker z njo sploh še nihče ni govoril. Ampak da se lahko posluži stola, to pa je bilo res nekaj. Kobilica je elegantno stopicnila na stol. Lahko si nalijete čaja, je rekel polž, osupal nad kobiličino krotkostjo. Kobilica je bila naravnost ganjena. Kdo pa ste, če smem vprašati? Je vljudno zagodla proti nedoločljivemu prijaznežu. Razpoka, se je hitro domislil polž. Kobilica je premišljevala, kakšna razpoka neki in kaj to sploh pomeni, pa je previdno nadaljevala. Ali ste vidni?
1: Ne,
0: je zagotovil polž.
1: Pod nobenim pogojem. Nevidna razpoka sem, no, zdaj pa se pogovarjajva druge reči, lepo prosim.
0: Kobilica je bila presrečna.
2: Oh, hoče se pogovarjati z mano. In to druge reči, karkoli že to je.

0: nadaljevala sta s pogovori o drugih rečeh. Dolgo sta prav lepo kramljala. Polž je razložil postopke obešanja perila in svojo ljubezen do tega. Kobilica pa je razpoki govorila o svojem nenavadnem življenju. To je imel polž kaj slišati. Govorila sta o sto rečeh in še čez, o lepih in o kaki žalostni, samo o tistih štirih besedah ne. Pravzaprav me ne zanimajo več, je ugotovila kobilica in srknila požirek polževega čaja.
1: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Dos

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel, gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrtih drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji. V Italiji so izdana opozorila zaradi vročine, medtem ko se na Balkanu gasilci še naprej spopadajo z obsežnimi gostnimi požari. Meteorologi opozarjajo, da bo velik del Evrope prihodnji teden zajel nov vročinski val. Starbucks pa zaposlenim ne bo več kriv zdravil za hujšanje, kot je denimo Ozempik. Ameriška veriga kavarn bo oktobra ukinila kritje teh zdravil, kadar so predpisana za zdravljenje debelosti, še naprej pa jih bo krila pri drugih boleznih, kot je sladkorna bolezen. Razlog so hitro naraščajoči stroški zdravstvenih zavarovanj. Podobne ukrepe so sprejeli tudi nekateri drugi veliki ameriški delodajalci, medtem ko denimo Bank of America še naprej, kot je sladkorna bolezen. Razlog so hitro naraščajoči stroški zdravstvenih zavarovanj. Podobne ukrepe so sprejeli tudi nekateri drugi veliki ameriški delodajalci, medtem ko denimo Bank of America še naprej.

0: 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Karmen Sluga. Zavod za ribištvo izpostavlja vpliv plenilcev na stanje ribjih populacij. O tem bomo govorili v tokratnih okoljskih minutah. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Pri upravljanju ribjih populacij se največ pozornosti namenja onesnaženju, podnebnim spremembam in posegom v vodotoke. A kot izpostavljajo na Zavodu za ribištvo Slovenije, ne gre prezreti pritiska ribojedih živali. Opozarjajo predvsem na evrazijsko vidro, katere populacija se v Sloveniji vztrajno povečuje. Na stanje ribjih populacij po podatkih zavoda vpliva več med seboj povezanih dejavnikov. Med najpomembnejšimi so regulacije vodotokov, gradnja hidroelektrarn in drugih vodnih pregrad, podnebne spremembe, suše, izguba drstišč, slabšanje habitatov, občasna onesnaženja, bolezni ter širjenje invazivnih tujerodnih vrst. Poleg sprememb v okolju pa na ribje populacije vpliva tudi pritisk naravnih plenilcev. Med najpomembnejšimi je evrazijska vidra, katere populacija se v Sloveniji uspešno povečuje, so izpostavili v sporočilu za javnost. Ribe predstavljajo več kot 80% vidrine prehrane, izbira plena pa je odvisna predvsem od razpoložljivosti rib v posameznem vodotoku. Kot so pojasnili v zavodu, je evrazijska vidra ena največjih naravovarstvenih zgodb zadnjega desetletja. Zaradi izboljšanja kakovosti voda in dolgoletnega varstva se je vrnila na velik del slovenskih vodotokov, prisotna je namreč na več kot 70% vodotokov.

0: V okoljskih minutah tokrat o tem, da Zavod za ribištvo izpostavlja vpliv plenilcev na stanje ribjih populacij. Tudi raziskovalci po Evropi vse več pozornosti namenjajo spremljanju vpliva vidre na občutljive salmonidne vodotoke in ribogojnice, so zapisali v zavodu. Na Češkem zaradi škode, ki jo vidra povzroča v ribogojnicah in ribnikih, država lastnikom ob izpolnjevanju zakonskih pogojev po navedbah Zavoda za ribištvo izplačuje odškodnine. V Avstriji spremljajo vpliv vidre na salmonidne vodotoke z rednim vlaganjem rib, na Poljskem pa raziskave opozarjajo, da škoda pogosto ne nastane le zaradi uplenjenih rib, temveč tudi zaradi poškodb večjega števila rib v ribogojnicah, so še zapisali. Cilj po oceni stroke ni zmanjševanje pomena varstva vidre, temveč iskanje ravnovesja med ohranjanjem zavarovane vrste in dolgoročnim varstvom avtohtonih, evropsko ogroženih ribjih populacij. Toliko v tokratnih okoljskih minutah. Govorili smo o tem, da Zavod za ribištvo izpostavlja vpliv plenilcev na stanje ribjih populacij. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Slišali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Občina Kranjska Gora 7. avgusta praznuje v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Slovesnost o prazniku je bila na predvečer v Ljudskem domu županja Henrika Zupan.
11: Vedno večer pred praznikom pač pripravimo to srednjo slovesnost, tudi v občinskem prazniku. Danes je bil z nami rock and band in seveda kot vedno podelimo tudi našim zaslužnim občanom priznanja in nagrade. Seveda danes nas je presenetilo na žalost vreme, tako da namesto na trgu smo prireditev izvedli v Ljudskem domu, ampak kljub temu udeležba lepa in tudi sam dogodek krasen.
10: V govoru se je kranjskogorska županja Henrika Zupan spomnila celotnega 4-letnega obdobja.
11: V govoru sem nekako povzela dosežke oziroma kaj smo v teh 4 letih skupaj ustvarili. Moram poudariti, kot sem že v govoru povedala, to so dosežki vseh skupaj. Tako mojih sodelavcev in sodelavk, občinskih svetnikov in svetnic in seveda vseh ostalih članov krajevnih skupnosti, društev in ostalih posameznikov, ki so kakorkoli sodelovali in bili z nami pripravljeni deliti, morda tudi kdaj kakšna nasprotna mnenja. Ker bistvo je, da se slišimo, ostanemo povezani in sodelujemo.
10: Podelili pa so tudi občinska priznanja.
11: Občinska priznanja so dobili 3 nagrajenci, in sicer gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jožef Martinjak in pa kulturno društvo Odmev. To so vsi posamezniki oziroma člani društev, ki pač s svojim delom prispevajo v našo skupnost, da pač smo res kraj, ki skupaj živi in ostajamo povezani.
10: O prazniku občine Kranjska Gora so potekale tudi druge prireditve. Županja je sprejela vse občanke in občane, ki so letos že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Na pokopališču nad Dovjem so položili venec na grob Jakoba Aljaža. Društvo invalidov občine Kranjska Gora je pripravilo kolesarski izlet, teniški klub Mojstrana pa občinski teniški turnir.
12: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No, prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z vgrajenimi kamerami. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Tokrat oddaja Kulturna Mavrica prinaša dve temi. Nocoj se začenja 44. festival Radovljica, ki bo trajal do 25. avgusta. Od srede pa je na Mrakovi domačiji na Bledu odprta galerija Slavko Oblak. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. Nocoj se bo začel 44. festival Radovljica, ki bo trajal do 25. avgusta. Festival Radovljica že več kot 4 desetletja slovi po odkrivanju redko izvajanja glasbe ter vrhunskih interpretacijah na zgodovinskih glasbilih. Letošnji spored, ki ga že 20. leto zapored oblikuje umetniški vodja Domen Marinčič, zajema skoraj 8 stoletij evropske glasbene zgodovine. Od srednjeveških trubadurjev prek renesanse, baroka in klasicizma do romantične komorne glasbe Johanneza Brahmsa. Na festivalu bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih. Letošnji festival sicer prinaša 10 koncertov. 7 jih bo potekalo v baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 v cerkvi svetega Petra v Radovljici, 1 pa tradicionalno v cerkvi Marijinega oznanenja v Velesovem. Osrednji projekt letošnjega festivala bo izvedba oratorija Magdalenino spreobrnjenje Giovannija Bononcinija, enega najpomembnejših evropskih skladateljev začetka 18. stoletja in hkrati največjega tekmica Georga Friedricha Händla. Ko je ustvaril oratorijo Mariji Magdaleni, je že veljal za enega vodilnih evropskih skladateljev, kasneje pa je v Londonu postal Händlov največji tekmec. Njuno rivalstvo je bilo tako sulovito, da se je občinstvo razdelilo na 2 tabora. Po pripovedovanju sodobnikov pa je Händel v času Bononcinijeve največje priljubljenosti celo za nekaj časa opustil skladanje novih oper. O tem osrednjem projektu festivala več umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Tako kot je zdaj že četrtič oratorij z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratoriji Scarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem Janeza, svetega Janeza Krstnika v oratoriju Alessandra Stradelle in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred 2 letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka, in pa Lisandro Abadije pa tudi že 2-krat nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko je bilo se popravilo financiranje se strani države in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše Festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, reku baročni orkester Festivala Radovljica, pravi spet ena stvar, ki jo omogoča Festival Radovljica in orkester je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. V sredo je na Mrakovi domačiji na Bledu zaživela galerija Slavko Oblak, nov kulturni prostor posvečen življenju in ustvarjalnem opusu kiparja Zrečice. Galerija je urejena v skrbno prenovljenem nekdanjem skednu, katerega obnovo je izvedel Zavod za kulturo Bled. Posest je bila več kot 20 let zapuščena, z odprtjem galerije pa pridobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno in bivansko dediščino domačije s sodobno predstavitvijo umetnosti Slavka Oblaka v galeriji in na vrtu. Nova galerija predstavlja celovit pregled ustvarjalnega opusa akademskega kiparja Slavka Oblaka, od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del. Na ogled je okoli 400 skulptur različnih velikosti, zbirko pa dopolnjuje še 6 monumentalnih skulptur, umeščenih v vrt ob galeriji. 2 pa obiskovalce pozdravita že v pohodu. Posebno mesto ima več kot 90 let star lesen gugalni konjiček, ki ga je umetniku izdelal njegov oče in predstavlja dragocen spomin. Ob ogledu galerije si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi film Slavko Oblak Roka narave, Roke narave, ki predstavlja zgodbo umetnika in njegovo povezano z zemljo in otroštvom, ki ga je preživel na bližnji kmetiji. Film je Zavod za kulturo Bled prijavil na Mednarodni festival dediščine v gibanju, enega najuglednejših evropskih festivalov z področja digitalne interpretacije kulturne dediščine. Zavod za kulturo Bled je leta 2022 Slavka Oblaka, ki je tudi prejemnik zlate plakete občine Bled, izbral za obraz Bleda. Ob tej priložnosti je v knjižni zbirki Novembrski opus izšla monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. V njej je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
2: Welcome to the paradise.
3: Quattro abrazos y un café.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
3: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pevskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kučijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah.
2: V Gornjesavskem muzeju Jesenice so pripravili presenečenje za vse filmoljube, ki se udeležujejo torkovih kinotek. Zmagovalna filmska projekcija po mnenju glasovalcev bo na sporedu 11. avgusta ob 20. uri in sicer na prostem na trgu na Stari Savi pred kasarno. Ganljivo, duhovito in navdihujočo filmsko zgodbo Belo se pere na 90 bodo predvajali v sodelovanju s Sagar kolektivom. Obiskovalci pa si film lahko ogledajo brezplačno, saj je program del jeseniškega poletja. V primeru dežja bo torkova kinoteka v Kolpari.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Nadzorna kamera je osumljenca pred napadom posnela, kako v kostumu klovna hodi od hiše do hiše in zvoni pri vhodnih vratih. Policija ga je pozneje aretirala in obtožila umora. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi. Predsednik FIFA Gianni Infantino pa je spet v težavah. Tokrat je bil prisiljen zanikati očitke, da naj bi v času, ko je bil generalni sekretar UEFA, s denarjem Evropske nogometne zveze poskrbel za visoko izplačilo ženski, s katero naj bi imel razmerje. UEFA je potrdila, da je ob njenem odhodu izplačala odpravnino ter financirala študij MBA, vendar poudarja, da je bilo vse izvedeno v skladu s takrat veljavnimi pravili. Nova afera prihaja v času že tako močno zaostrenih odnosov med UEFA in FIFA.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V razstavnem salonu Dolik na začasni lokaciji v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je do 24. avgusta na ogled skupinska slikarska razstava članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar je v razstavi in delu društva v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
2: Ja, razveselili smo se povabila Dolikovcev, da lahko tukaj v tem zanimivem prostoru razstavljamo. Odločili smo se za razstavo 9 slik, ki so nastale na likovni delavnici z našo mentorco magistro Anjo Tolar-Tomšič. Na razstavi pa so tudi 3 dela naših članov, Draga Hajdaroviča, Vinka Bogataja in pa Borisa Polšaka, ki so znani potem, da imajo zelo prepoznavno svojo slikarsko tehniko. Akvarel, olje na platno z lopatko in pa klasično olje na platno. Od slik, ki predstavljajo dela nastale na delavnici, pa je 9 del, med njimi Milan Polak kot član in pa še članice, ki jih pa zdaj le ne bom naštevala, ker jih je preveč.
3: Lotevate se pa kar različnih tehnik.
2: Ja, zelo kot ljubiteljski slikarji zelo radi raziskujemo, udeležujemo se različnih dogodkov, sodelujemo tudi z drugimi društvi in povsod, kamor pridemo, vidimo kaj novega in to nas zanima, potem pa poskušamo tudi to na slikati.
3: Kakšna beseda več o sekciji članih, članicah?
2: Ja, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2014, tako da smo že praznovali 10-letnico. Imamo 60 članov, od tega je 30 zelo aktivnih, ostali pa slikajo manj oziroma so vključeni v delo, kjer ni slikanja, se pravi pri organizaciji, pri pomoč, pri obešanju slik in tako naprej.
3: Ste predvsem z Bleda ali pridejo tudi od...
2: Tudi od drugot imamo nekaj članov, tako iz Radovljice, kot tudi iz občine Gorje, nekaj tudi z Jesenic, v glavnem pa smo iz Bleda.
3: Omenjate delavnice, torej tudi usposabljanje, izobraževanje, kar dajete nekaj pozornosti?
2: Ja, predvsem za člane društva. Povabimo tudi različne slikarje. Naša mentorica je pač magistra animacije, tako da tudi z tega področja nam marsikaj pove. Povabimo pa k temu, da nas pač nekaj novega naučijo tudi druge slikarje, naprimer Lučka Šparovec Mak je bila že pri nas, pa tudi notranji člani pač si vzamejo čas in pokažejo tudi novo pridošlim, da napredujejo.

0: Radio Triglav poslušate. Članice in člani slikarskega društva Atelje Bled se udeležujejo različnih razstav po Sloveniji. Na Bledu so že nekaj let širše prepoznavni po likovni prireditvi in natečaju Extempore Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar.
1: Razstav imamo kar nekaj, veliko imamo skupinskih razstav, nekaj tudi individualnih, posamezni člani, udeležujemo se pa raznih ekstemporov po celi Sloveniji, zlasti po Primorski, primer v Logatcu, v Ajdovščini sodelujemo na tako imenovani Kastri, udeležujemo se tudi razstave v Piranu.
2: Tudi Bled, turizem, turistični kraj, je to prednost vašega društva?
1: Na en način je prednost, ker je zelo prepoznaven. Motivov na Bledu je nešteto in naš dogodek, ki je v bistvu osnovni likovni dogodek našega društva, je Blejski Extempore. Letos bo že 11. po vrsti. Udeležujejo se ga slikarji od vse povsod, iz Slovenije, pa tudi tuji slikarji, tako da je dejansko nivo mednaroden. Na dve leti spreminjamo strokovno žirijo, kar je tudi v bistvu zanimivo in veseli smo, da se je ta dogodek že zelo uveljavil tudi na Bledu in ga prepoznajo tudi domačini, pa tudi občina kot naš sponzor oziroma donator sredstev. Imamo pa tudi druge sponzorje in donatorje, ki nam pri tem pomagajo.
2: Najdete še kakšen nov motiv, točka jezera?
1: Ta je že zelo izrabljen, vendar skušamo prav z načinom slikanja narediti nekaj novega, tako da mislim, da neke abstrakcije, ki nastanejo, da so zelo uspešne.
2: Sodelovanje z jeseniškim dolikom je že kar nekaj časa.
1: Ja, že večkrat smo razstavljali na Jesenicah, že v prejšnji galeriji oziroma v salonu Dolik. Tam je bil prostor zelo primeren, veliko prostora je bilo, no tukaj je tudi nam všeč tale prostor, čeprav je pa prostor omejen na teh 12 slik.
2: Načrti, ambicije med vami, kako naprej?
1: Ja. Z novimi člani in poznanstvi, pride tudi do novih sodelovanj in jaz mislim, da tako kot zdaj le začenjamo z gospo Stanko, tudi njihova predsednica nova je zelo aktivna, dobiva tudi lepe nagrade na različnih razstavah in mislim, da prav tudi to, da se vključujejo tudi nekateri mladi, bo pomeni, da bomo lahko v samem dejavnosti še napredovali.
0: Prispevek je pripravil Jan Korabič z Radia Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.

0: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti. Triglav, hiti.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kučijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah. Elektro Gorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v torek 11. avgusta od 8. do 10. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Rodine, natančneje na naslednjih naslovih: Rodine 6B, 6C, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16B, 17, 17. 18, 18, 18, 18B, 19, 19A, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 22A, 23, 23A, 23B, 23C, 24, 24A, 24B, 25, 25A, 33 in 33A. V času izklopa ravnate z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Nosim reče, dopada.
1: Kopalni izlet v Izolo 10. in 22. avgusta. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185563 ali 3x2nive.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Požar nad srednjim vrhom pri Kranjski Gori je po nočnih padavinah večinoma pod nadzorom. Padavine so pomagale omejiti ogenj na težko dostopnem terenu, gasilci pa se zdaj spopadajo še tremi manjšimi požarišči. Pri gašenju tudi danes pomagajo 4 letala in 2 helikopterja slovenske vojske, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru in jezeru Jasna. Na terenu je skoraj 30 pripadnikov intervencijskih ekip. Požar, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela, je sicer zajel približno 4 hektare površin, pristojni pa ocenjujejo, da bi ga lahko danes dokončno pogasili. Pentagon pa je objavil na osvežen dokument o fotografij in videoposnetkov o domnevnih neznanih letečih predmetih. Med njimi je tudi pričanje nekdanjega vojaškega pilota, ki trdi, da je pred več kot 20 leti nad Afganistanom opazil velik trikotni objekt, ki je med letom zakril zvezde. V objavljenem gradivu so tudi posnetki srečanj ameriških vojaških letal s neznanimi objekti nad Omanskim zalivom, ki po navedbah poročil še vedno ostajajo nepojasnjeni. Pentagon napoveduje, da bo v prihodnjih mesecih objavil še dodatne dokumente o tovrstnih primerih.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomirom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. Umrl je Sebastian Pohar iz Žirovnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi Sebastian Pohar iz Žirovnice. Ostaja v njihovih srcih, v spominih in vsem, kar jim je dal. Pogreb bo v ponedeljek, 10. avgusta ob 17. uri na pokopališču na Breznici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču na Breznici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Cvetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
8: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: V Gornesavskem muzeju Jesenice so pripravili presenečenje za vse filmoljube, ki se udeležujejo torkovih kinotek. Zmagovalna filmska projekcija po mnenju glasovalcev bo na sporedu 11. avgusta ob 20. uri in sicer na prostem na trgu na Stari Savi pred kasarno. Ganljivo, duhovito in navdihujočo filmsko zgodbo Belo se pere na 90 bodo predvajali v sodelovanju s Sagar kolektivom. Obiskovalci pa si film lahko ogledajo brezplačno, saj je program del jeseniškega poletja. V primeru dežja bo torkova kinoteka v Kolpernu.
2: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah. Elektro Gorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora in sicer v torek 11. avgusta od 8. do 11. na območju transformatorske postaje Kopavnik. V času izklopa ravnate z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pika.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vlada za zdaj ne načrtuje sprememb pravil za delo v času vročinskih valov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport menijo, da veljavni predpisi delodajalcem že omogočajo ustrezno zaščito zaposlenih, ključna pa je njihova dosledna uporaba v praksi. Ob tem priznavajo, da podnebne spremembe prinašajo vse več izzivov tudi na področju varnosti pri delu. Če se bo pokazalo, da ob vse pogostejših vročinskih valovih zdajšnja ureditev ne zagotavlja dovolj zaščite delavcev, pa napovedujejo pripravo sprememb predpisov. Te bi temeljile na strokovnih ugotovitvah, izkušnjah iz prakse ter socialnem dialogu. Na Hrvaškem se je dopoldne zgodila železniška nesreča. Malo po 10. uri sta med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo približno 20 potnikov, po prvih informacijah pa je bilo poškodovanih najmanj 6 ljudi, strojevodja pa je utrpel hude poškodbe. Hrvaški mediji neuradno navajajo, da naj bi tovorni vlak prevozil rdečo luč, uradni vzrok nesreče pa še preiskujejo. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali jim izrekal lažne globe, posnetke svojih navideznih obravnav pa objavljal na družbenih omrežjih, da bi deloval verodostojno. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 000 evrov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Na Radiu Triglav poslušate oddajo Triglavska jezikavost, mi pa danes govorimo o novejših besedah slovenskega jezika. Ena takih je tudi beseda drsnik, ki ima celo 4 pomene, v sprotnem slovarju slovenskega jezika pa jo najdemo od leta 2017. Potopili bomo, se bomo še v starejše besede slovenskega jezika, zaključili pa s jedrom, ne jezikoslovnim jedrom, temveč pesmijo Jedro Cirila Zlobca. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Lepo pozdravljeni v razijski jezikavosti. Danes bomo med novejšimi besedami govorili o besedi drsnik, ki jo sprotni slovar slovenskega jezika beleži od leta 2017. Beseda drsnik je seveda moškega spola in ima štiri pomene. Prvi je element na zaslonu, zlasti za premikanje po njem ali spreminjanje nastavitev. Recimo primer, če je na voljo več zapisov, kot jih je mogoče prikazati, se lahko z navpičnim drsnikom premikamo navzgor in navzdol. Potem drugi pomen je del mobilnega telefona, ki omogoča, da izvlečemo tipkovnico. Recimo, ko drsnik porinemo navzgor za približno polovice višine telefona, se prikaže le standardna tipkovnica. Potem še en primer rabe je tudi telefon, ki se uporablja na tak način, torej tudi to je drsnik. Aparat je drsnik, ki za zaslonom skriva polno tipkovnico recimo. In pa še zadnji pomen, trda plastična obloga zlasti za zaščito kolen in komolcev pri motoristih. Recimo oblačila odlikuje kakovostno ustnje in drsniki. Skratka, besedo drsnik najdemo na področju tehnologij, sploh sodobnih tehnologij, na področju telefonov, računalnikov in pa tudi pri motoristih, kjer pa drsnik skrbi za varnost. Po kratkem glasbenem premoru pa pogledamo še k starejšim besedam slovenskega jezika. Ostanite še naprej v naši družbi.

Lepo pozdravljeni še enkrat. In če pogledamo v slovar slovenskega knjižnega jezika, bomo z branjem povezovali še besedo čtivo, torej nekaj, kar je namenjeno za branje. Recimo, rad se poglablja v čtivo. Poznamo seveda šolsko, domače, obvezno čtivo, torej to so literarna dela, ki jih morajo učenci prebrati doma. Sinonim bi bil seveda domače branje. Beseda čtivo pa je že označena s kvalifikatorjem pešajoča, torej raba se počasi opušča. V knjižnem izročilu pa najdemo še besedo berilo ali pa morda berivo. No, kakorkoli bomo že rekli temu, kar beremo, je pomembno predvsem to, da beremo. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni. Danes beremo Cirila Zlobca in njegovo pesem Jedro. Kdor je bil in kdor ni bil, ostal je. Vsak sam sebi svetlo jedro. Obroč, ki bil teda Jevan ujet, mu je določal tesno možnost dihanja, utripa, stiskal ga, dušil, v privid nesmrtnosti ga vodil skozi tisto strašno muko, ko življenje komaj da še sope, komaj še utripa, bliže smrti kakor samo sebi. Vsi zdaj krožimo okoli tega jedra, vsak okoli svojega, vsak okoli samega sebe, edinega. In nad to davni ogen sebe iztezamo, premrle roke in spomine. Ne vem, ta konec tedna omogoči, da zaokrožite okoli sebe, si vzamete čas zase in za svoje najdražje. Prijeten konec tedna. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Občina Radovljica je na Linhartovem trgu pripravila slovesnost ob občinskem prazniku 5. avgustu, na kateri je župan Ciril Globočnik izročil občinska priznanja. V imenu letošnjih nagrajencev se je za prejeta priznanja zahvalil Darko Marolt, predsednik nogometnega kluba Lesce, prejemnika velike plakete občine Radovljica, najvišjega občinskega priznanja. Klub je plaketo prejel ob 80-letnici delovanja za dolgoletno uspešno delo na področju športa. V nagovoru je izpostavil predanost članov kluba ter poudaril nepogrešljivo vlogo prostovoljstva pri delovanju društva in razvoju lokalne skupnosti. Župan je v prazničnem nagovoru občankam in občanom čestital ob občinskem prazniku ter predstavil ključne dosežke občine in razvojne načrte za prihodnje obdobje. Poudaril je, da občina že vrsto let uspešno vlaga v komunalno infrastrukturo, šolstvo, šport, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine. Zahvalil se je letošnjim občinskim nagrajencem in vsem, ki svojim delom prispevajo k razvoju skupnosti, ter izrazil željo, da Radovljica tudi v prihodnje ostane občina sodelovanja, spoštovanja in priložnosti za vse. Slovesnost, ki sta jo povezovala Peter Kolman in Urša Mlakar, je potekala po programu, ki ga je pripravil Peter Kolman. Po zaključku uradnega dela se je dogajanje preselilo na Linhartov trg, kjer je Helena Blagne s koncertom poskrbela za prijeten zaključek prazničnega večera. To soboto 8. avgusta ob 20:30 bo na trgu na Gorici pred cerkvijo v Kranjski Gori glasbeni koncert Alje Volte Sula v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem.
7: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica v soboto 15. avgusta vabi na tradicionalni vaški dan. Ob 14.30 bo sprevod narodnih noš, nastop godbe na pihala, pivskega zbora, citerarke, harmonikarja, otroške folklorne skupine in prikaz izdelovanja volne. Poskusili boste lahko domače lokalne jedi, med njimi tudi znane rateške krape. Ob 16.00 se bo začela zabava z ansamblom Kapučino, nekdanja obvezna smer. Letos se bodo ves dan zabavali tudi otroci. Zanje pripravljajo ustvarjalne delavnice, otroški vaški srečelov, pastirske igre, vožnje s kočijo, poslikavo obrazov, jahanje islandskih konj, igro Izgubljena čebelica ter projekcijo filma Pastirci. Gornjesavski muzej je v Kajženkovi hiši pripravil razstavo Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Dobrodošli na vaškem dnevu 15. avgusta v Ratečah. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v torek 11. avgusta od 12. do 13. na območju transformatorske postaje Belo Polje. V času izklopa ravnate z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
4: Citroen.
3: Obiščite nas v Avtohiši Kran.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z vgrajenimi kamerami. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obaljni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Carmen Sluga. Zavod za ribištvo izpostavlja vpliv plenilcev na stanje ribjih populacij. O tem bomo govorili v tokratnih okoljskih minutah. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Pri upravljanju ribjih populacij se največ pozornosti namenja onesnaženju, podnebnim spremembam in posegom v vodotoke. A kot izpostavljajo na Zavodu za ribištvo Slovenije, ne gre prezreti pritiska ribojedih živali. Opozarjajo predvsem na evrazijsko vidro, katere populacija se v Sloveniji vztrajno povečuje. Na stanje ribjih populacij po podatkih zavoda vpliva več med seboj povezanih dejavnikov. Med najpomembnejšimi so regulacije vodotokov, gradnja hidroelektrarn in drugih vodnih pregrad, podnebne spremembe, suše, izguba drstišč, slabšanje habitatov, občasna onesnaženja, bolezni ter širjenje invazivnih tujerodnih vrst. Poleg sprememb v okolju pa na ribje populacije vpliva tudi pritisk naravnih plenilcev. Med najpomembnejšimi je evrazijska vidra, katere populacija se v Sloveniji uspešno povečuje, so izpostavili v sporočilu za javnost. Ribe predstavljajo več kot 80% vidrine prehrane, izbira plena pa je odvisna predvsem od razpoložljivosti rib v posameznem vodotoku. Kot so pojasnili v zavodu, je evrazijska vidra ena največjih naravovarstvenih zgodb zadnjega desetletja. Zaradi izboljšanja kakovosti voda in dolgoletnega varstva se je vrnila na velik del slovenskih vodotokov, prisotna je namreč na več kot 70% vodotokov.

0: V okoljskih minutah tokrat o tem, da Zavod za ribištvo izpostavlja vpliv plenilcev na stanje ribjih populacij. Tudi raziskovalci po Evropi vse več pozornosti namenjajo spremljanju vpliva vidre na občutljive salmonidne vodotoke in ribogojnice, so zapisali v Zavodu. Na Češkem zaradi škode, ki jo vidra povzroča v ribogojnicah in ribnikih, država lastnikom ob izpolnjevanju zakonskih pogojev po navedbah Zavoda za ribištvo izplačuje odškodnine. V Avstriji spremljajo vpliv vidre na salmonidne vodotoke z rednim vlaganjem rib. Na Poljskem pa raziskave opozarjajo, da škoda pogosto ne nastane le zaradi uplenjenih rib, temveč tudi zaradi poškodb večjega števila rib v ribogojnicah, so še zapisali. Cilj po oceni stroke ni zmanjševanje pomena varstva vidre, temveč iskanje ravnovesja med ohranjanjem zavarovane vrste in dolgoročnim varstvom avtohtonih, evropsko ogroženih ribjih populacij. Toliko v tokratnih okoljskih minutah. Govorili smo o tem, da Zavod za ribištvo izpostavlja vpliv plenilcev na stanje ribjih populacij. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Slišali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Preiskava umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Avstrijski kriminalisti poleg 30-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora nekdanje partnerke, zdaj preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, kar naj bi potrjevali tudi podatki o lokaciji njunih mobilnih telefonov. Glavni osumljenec je v priporu v Gradcu, kjer mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor. Tožilstvo pa preverja, ali je dovolj dokazov tudi za vložitev obtožnice proti njegovemu očetu in bratu. V bližini bolgarsko-romunske meje je eksplodiral brezpilotni letalnik. O žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Eksplozija se je zgodila približno kilometer od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Bolgarska mejna policija in obrambno ministrstvo zdaj preiskujeta izvor brezpilotnega letalnika. Po kosovskem parlamentu pa so letela jajca. Incident se je zgodil potem, ko je vodja gibanja Samoopredelitev Albin Kurti zahteval dodatni čas za pogovore z drugimi parlamentarnimi strankami o oblikovanju parlamenta. Njegova zahteva je razburila opozicijo, poslanka Zavezništva za prihodnost Kosova pa je Kurtija začela obmetavati z jajci. Predsedujoči je zaradi incidenta poklical varnostnike in ustanovno sejo znova prekinil.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramel proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Tokrat oddaja Kulturna Mavrica prinaša dve temi. Nocoj se začenja 44. festival Radovljica, ki bo trajal do 25. avgusta. Od srede pa je na Mrakovi domačiji na Bledu odprta galerija Slavko Oblak. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. Nocoj se bo začel 44. festival Radovljica, ki bo trajal do 25. avgusta. Festival Radovljica že več kot 4 desetletja slovi po odkrivanju redko izvajanja glasbe ter vrhunskih interpretacijah na zgodovinskih glasbilih. Letošnji spored, ki ga že 20. leto zapored oblikuje umetniški vodja Domen Marinčič, zajema skoraj 8 stoletij evropske glasbene zgodovine, od srednjeveških

0: trubadurjev prek renesanse, baroka in klasicizma do romantične komorne glasbe Johanneza Brahmsa. Na festivalu bo nastopilo 48 glasbenikov iz več kot 20 držav. Večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih. Letošnji festival sicer prinaša 10 koncertov. 7 jih bo potekalo v baročni dvorani Radovljiške graščine, 2 v cerkvi svetega Petra v Radovljici, 1 pa tradicionalno v cerkvi Marijinega oznanenja v Velesovem. Osrednji projekt letošnjega festivala bo izvedba oratorija Magdalenino spreobrnjenje Giovannija Bononcinija, enega najpomembnejših evropskih skladateljev začetka 18. stoletja in hkrati največjega tekmica Georga Friedricha Händla. Ko je ustvaril oratorijo Mariji Magdaleni, je že veljal za enega vodilnih evropskih skladateljev, kasneje pa je v Londonu postal Händlov največji tekmec. Njuno rivalstvo je bilo tako solovito, da se je občinstvo razdelilo na 2 tabora. Po pripovedovanju sodobnikov pa je Händel v času Bononcinijeve največje priljubljenosti celo za nekaj časa opustil skladanje novih oper. O tem osrednjem projektu festivala več umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Tako kot je zdaj že četrtič oratori z skupaj skoraj 20 izvajalci, se pravi po oratoriji Scarlatija, Stradele in Pasquinija, ki so sestavljali nekakšno trilogijo, kjer so vedno nekoga obglavili, se pravi najprej Holofernesa v oratoriju Judita Alessandra Scarlatija, potem Janeza, svetega Janeza Krstnika v oratoriju Alessandra Stradele in pa lansko leto Sveto Nežo v istoimenskem oratoriju Bernarda Pasquinija. No, zdaj je ta trilogija zaključena in tukaj je bolj taka psihološka drama in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska soprostoprenistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred 2 letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka, in pa Lisandro Abadije pa tudi že 2 nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko je bilo se popravilo financiranje se strani države in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše Festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, preko baročni orkester Festivala Radovljica, pravi spet ena stvar, ki jo omogoča Festivala Radovljica in orkester je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. V sredo je na Mrakovi domačiji na Bledu zaživela galerija Slavko Oblak, nov kulturni prostor posvečen življenju in ustvarjalnem opusu kiparja z Rečice. Galerija je urejena v skrbno prenovljenem nekdanjem skednu, katerega obnovo je izvedel Zavod za kulturo Bled. Posest je bila več kot 20 let zapuščena, z odprtjem galerije pa pridobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno in bivanjsko dediščino domačije s sodobno predstavitvijo umetnosti Slavka Oblaka v galeriji in na vrtu. Nova galerija predstavlja celovit pregled ustvarjalnega opusa akademskega kiparja Slavka Oblaka, od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del. Na ogled je okoli 400 skulptur različnih velikosti, zbirko pa dopolnjuje še 6 monumentalnih skulptur, umeščenih v vrt ob galeriji. Dve pa obiskovalce pozdravita že v pohodu. Posebno mesto ima več kot 90 let star lesen gugalni konjiček, ki ga je umetniku izdelal njegov oče in predstavlja dragocen spomin. Ob ogledu galerije si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi film Slavko Oblak Roka narave, Roke narave, ki predstavlja zgodbo umetnika in njegovo povezano z zemljo in otroštvom, ki ga je preživel na bližnji kmetiji. Film je Zavod za kulturo Bled prijavil na Mednarodni festival dediščine v gibanju, enega najuglednejših evropskih festivalov z področja digitalne interpretacije kulturne dediščine. Zavod za kulturo Bled je leta 2022 Slavka Oblaka, ki je tudi prejemnik zlate plakete občine Bled, izbral za obraz Bleda. Ob tej priložnosti je v knjižni zbirki Novembrski opus izšla monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. V njej je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dober dan, želim Carmen Sluga. Ta ponedeljek 10. avgusta bo izbrani izvajalec začel menjavo umetne travnate površine na malem nogometnem igrišču v športnem parku Radovljica. Predviden čas izvedbe del je 14 dni. Zaradi izvajanja del bo malo nogometno igrišče v tem času zaprto za uporabo. Veliko nogometno igrišče bo nemoteno dostopno in bo uporabnikom ves čas na voljo za igranje nogometa. Prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne zapore. Z izvedbo investicije bo zagotovljena kakovostnejša in varnejša športna površina za vse uporabnike. Krajevna skupnost Stara Fužina Stodor, Turizem Bohinj in Triglavski narodni park pripravljajo poletne filmske večere Kino pod Triglavom. Ti potekajo v vaškem jedru Stare Fužine, 5 četrtkovih večerov v juliju in avgustu, vedno pa se začnejo ob 21. uri. V primeru dežja so filmske predstave v kulturnem domu Stara Fužina. V četrtek 13. avgusta ob 21. uri bo na ogled film To so gadi. Filmska klasika, ki je več kot le film, to je oko v čas, na katerega starejša generacija gleda z nostalgijo, mlajša pa se lahko še vedno zabava o brezčasnem humorju. V ljubljanski predmestni hiši živi šofer Štebe, vdovec s 5 sinovi. Živahni in navihani fantje spravljajo s potegavščinami v obup vso sosesko, ko na vrata potrka svoje glava Mary. Gre za enega najbolj uspešnih slovenskih filmov vseh časov. Bil je večkrat nagrajen in velja za eno najbolj priljubljenih slovenskih komedij. Na ogled bo torej v četrtek 13. avgusta ob 21. uri v vaškem jedru Stare Fužine.
5: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Rádio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na dva slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so štirje moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar dva še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padal neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete. Alkohol pa je povezan tudi s številnimi boleznimi, med drugim pomembno povečuje tveganje za razvoj odvisnosti in več vrst raka. Nogometni zvezdnik Lionel Messi pa žaluje za očetom. Po poročanju argentinskih medijev je umrl v 69. letu starosti po daljši bolezni v domačem Rosariju. Imel je pomembno vlogo pri sinovi nogometni poti, saj ga je spremljal že ob selitvi v Barcelono in pozneje skrbel za njegove poslovne zadeve. Lionel Messi je večkrat poudaril, da je bila očetova podpora ključna za njegovo uspešno kariero.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obaljni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V razstavnem salonu Dolik na začasni lokaciji v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je do 24. avgusta na ogled skupinska slikarska razstava članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar je v razstavi in delu društva v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
3: Ja, razveselili smo se povabila Dolikovcev, da lahko tukaj v temle zanimivem prostoru razstavljamo. Odločili smo se za razstavo 9 slik, ki so nastale na likovni delavnici z našo mentorco magistro Anjo Tolar Tomšič. Na razstavi pa so tudi 3 dela naših članov, Draga Hajdaroviča, Vinka Bogataja in pa Borisa Polšaka, ki so znani potem, da imajo zelo prepoznavno svojo slikarsko tehniko. Akvarel, olje na platno z lopatko in pa klasično olje na platno. Od slik, ki predstavljajo dela nastale na delavnici, pa je 9 del, med njimi Milan Pola kot član in pa še članice, ki jih pa zdaj le ne bom naštevala, ker jih je preveč.
4: Lotevate se pa kar različnih tehnik.
3: Ja, zelo kot ljubiteljski slikarji zelo radi raziskujemo, udeležujemo se različnih dogodkov, sodelujemo tudi z drugimi društvi in povsod, kamor pridemo, vidimo kaj novega in to nas zanima, potem pa poskušamo tudi to na slikati.
4: Kakšna beseda več o sekciji članih, članicah?
3: Ja, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2014, tako da smo že praznovali

0: ali desetletnico. Imamo 60 članov, od tega je 30 zelo aktivnih, ostali pa slikajo manj oziroma so vključeni v delo, kjer ni slikanja, se pravi pri organizaciji, pri pomoč, pri obešanju slik in tako naprej.
1: Ste predvsem z Bleda ali pridejo tudi
0: od... Tudi od drugod imamo nekaj članov, tako iz Radovljice, kot tudi iz občine Gorje, nekaj tudi z Jesenic, v glavnem pa smo iz Bleda.
1: Omenjate delavnice, torej tudi usposabljanje, izobraževanje, kar dajete nekaj pozornosti?
0: Ja, predvsem za člane društva. Povabimo tudi različne slikarje. Naša mentorica je pač magistra animacije, tako da tudi z tega področja nam marsikaj pove. Povabimo pa k temu, da nas pač nekaj novega naučijo tudi druge slikarje, naprimer Lučka Šparovec Mak je bila že pri nas, pa tudi notranji člani pač si vzamejo čas in pokažejo tudi novo pridošlim, da napredujejo.

0: Radio Triglav poslušate. Članice in člani slikarskega društva Atelje Bled se udeležujejo različnih razstav po Sloveniji. Na Bledu so že nekaj let širše prepoznavni po likovni prireditvi in natečaju Extempore Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar.
1: Razstav imamo kar nekaj, veliko imamo skupinskih razstav, nekaj tudi individualnih, posamezni člani, udeležujemo se pa raznih ekstemporov po celi Sloveniji, zlasti po Primorski, primer v Logatcu, v Ajdovščini sodelujemo na tako imenovani Kastri, udeležujemo se tudi razstave v Piranu.
2: Tudi Bled, turizem, turistični kraj, je to prednost vašega društva?
1: Na en način je prednost, ker je zelo prepoznaven. Motivov na Bledu je nešteto in naš dogodek, ki je v bistvu osnovni likovni dogodek našega društva, je Blejski Extempore. Letos bo že 11. po vrsti. Udeležujejo se ga slikarji od vse povsod, iz Slovenije, pa tudi tuji slikarji, tako da je dejansko nivo mednaroden. Na dve leti spreminjamo strokovno žirijo, kar je tudi v bistvu zanimivo in veseli smo, da se je ta dogodek že zelo uveljavil tudi na Bledu in ga prepoznajo tudi domačini, pa tudi občina kot naš sponzor oziroma donator sredstev. Imamo pa tudi druge sponzorje in donatorje, ki nam pri tem pomagajo.
2: Najdete še kakšen nov motiv, točka, jezera?
1: Ta je že zelo izrabljen, vendar skušamo prav z načinom slikanja narediti nekaj novega, tako da mislim, da neke abstrakcije, ki nastanejo, da so zelo uspešne.
2: Sodelovanje z jeseniškim dolikom je že kar nekaj časa.
1: Ja, že večkrat smo razstavljali na Jesenicah, že v prejšnji galeriji oziroma v salonu Dolik. Tam je bil prostor zelo primeren, veliko prostora je bilo, no tukaj je tudi nam všeč tale prostor, čeprav je pa prostor omejen na teh 12 slik.
2: Načrti, ambicije med vami, kako naprej?
1: Ja. Z novimi člani in poznanstvi pride tudi do novih sodelovanj in jaz mislim, da tako kot zdaj le začenjamo z gospo Stanko, tudi njihova predsednica nova je zelo aktivna, dobiva tudi lepe nagrade na različnih razstavah in mislim, da prav tudi to, da se vključujejo tudi nekateri mladi, bo pomeni, da bomo lahko v samem dejavnosti še napredovali.
0: Prispevek je pripravil Jan Korabič, z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.com.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je zaradi kaljenja vodnega vira treba vodo pred uporabo v gospodinstvu prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Na Dunaju so policisti v Mankoturi rešili ugrabljenega 4-letnega dečka. Otrok je v petek popoldne izginil z dvorišča stanovanske stavbe, kjer je bil skupaj s sorodniki. Intenzivna iskalna akcija se je končala, ko je drugi otrok policistom povedal, da je pogrešanega videl na stopnišču. Policisti so nato zaslišali njegov glas iz enega od stanovanj, nasilno odprli vrata in dečka našli pri 72-letnem sosedu. Ta je v priporu zaradi suma ugrabitve. Policija sicer preiskuje tudi možnost, da bi se v stanovanju zgodilo še kakšno drugo kaznivo dejanje, motiv osumljenca pa za zdaj ostaja neznan. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali pa jim je izrekel lažne globe. Posnetke svojih navideznih obravnav je celo objavljal na družbenih omrežjih. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni. Na Radiu Triglav poslušate oddajo Triglavska jezikavost, mi pa danes govorimo o novejših besedah slovenskega jezika. Ena takih je tudi beseda drsnik, ki ima celo 4 pomene, v sprotnem slovarju slovenskega jezika pa jo najdemo od leta 2017. Potopili bomo, se bomo še v starejše besede slovenskega jezika, zaključili pa s jedrom. Ne jezikoslovnim jedrom, temveč pesmijo Jedro Cirila Zlobca. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

Lepo pozdravljeni v razijski jezikavosti. Danes bomo med novejšimi besedami govorili o besedi drsnik, ki jo sprotni slovar slovenskega jezika beleži od leta 2017. Beseda drsnik je seveda moškega spola in ima štiri pomene. Prvi je element na zaslonu, zlasti za premikanje po njem ali spreminjanje nastavitev. Recimo primer, če je na voljo več zapisov, kot jih je mogoče prikazati, se lahko z navpičnim drsnikom premikamo navzgor in navzdol. Potem drugi pomen je del mobilnega telefona, ki omogoča, da izvlečemo tipkovnico. Recimo, ko drsnik porinemo navzgor za približno polovice višine telefona, se prikaže le standardna tipkovnica. Potem še en primer rabe je tudi telefon, ki se uporablja na tak način, torej tudi to je drsnik. Aparat je drsnik, ki za zaslonom skriva polno tipkovnico recimo. In pa še zadnji pomen, trda plastična obloga zlasti za zaščito kolen in komolcev pri motoristih. Recimo oblačila odlikuje kakovostno ustnje in drsniki. Skratka, besedo drsnik najdemo na področju tehnologij, sploh sodobnih tehnologij, na področju telefonov, računalnikov in pa tudi pri motoristih, kjer pa drsnik skrbi za varnost. Po kratkem glasbenem premoru pa pogledamo še k starejšim besedam slovenskega jezika. Ostanite še naprej v naši družbi.

Lepo pozdravljeni še enkrat. In če pogledamo v slovar slovenskega knjižnega jezika, bomo z branjem povezovali še besedo čtivo, torej nekaj, kar je namenjeno za branje. Recimo, rad se poglablja v čtivo. Poznamo seveda šolsko, domače, obvezno čtivo, torej to so literarna dela, ki jih morajo učenci prebrati doma. Sinonim bi bil seveda domače branje, beseda čtivo pa je že označena s kvalifikatorjem pešajoča, torej raba se počasi opušča. V knjižnem izročilu pa najdemo še besedo berilo ali pa morda berivo. No, kakorkoli bomo že rekli temu, kar beremo, je pomembno predvsem to, da beremo. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni. Danes beremo Cirila Zlobca in njegovo pesem Jedro. Kdor je bil in kdor ni bil, ostal je. Vsak sam sebi svetlo jedro. Obroč, ki bil teda Jevan ujet, mu je določal tesno možnost dihanja, utripa, stiskal ga, dušil, v privid nesmrtnosti ga vodil skozi tisto strašno muko, ko življenje komaj da še sope, komaj še utripa, bliže smrti kakor samo sebi. Vsi zdaj krožimo okoli tega jedra, vsak okoli svojega, vsak okoli samega sebe, edinega. In nad to davni ogenj sebe iztezamo, premrle roke in spomine. Ne vem, ta konec tedna omogoči, da zaokrožite okoli sebe, si vzamete čas zase in za svoje najdražje. Prijeten konec tedna. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki svedok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.

0: Kobilica je bila zelo nesrečna kobilica.
1: Kaj delam na robe?
0: Je ravsnila proti polžu Lazarju, ki je ravno obešel perilo. Polž se je ob njenem glasu kar stresel in skoraj pogoltnil ščipalko, ampak potem je ni. Kobilica je divje skakala in bojevniško suvala s tisnjenimi pestmi.
1: Kaj delam na robe?
0: Je priprtih oči sikala v prestrašenega polža. Ta je pograbil koš neobešenih cun in se ves tresoč se umaknil na varno. Polži so pri umikanju izjemno počasni, sploh kadar so tresoči se, in tale ni bil nobena izjema. Kobilica ga je zlahka prehitevala vse do doma in mu žugala pred obrazom. Še ko je izginil v svojo luknjo, jo je slišal spraševati, kaj dela na robe. Slišal je, kako se meče po tleh in plahuta s krilci in sploh razgraja.
1: Zoprna si, to delaš na robe,
0: je bruhnilo iz polža, ko si je zvečer pripravljal čaj.
1: Neotesana, groba in zoprna, zato te nihče ne prenaša, zato...
0: To je povedal svoji skodelici čaja namesto kobilici. Odleglo pa mu je vseeno, vsaj malo. Potem je razmišljal, ali naj čaj sploh spije, zdaj ko je v njem toliko grdih besed. Ali besede potonejo na dno, ali plavajo na površju kot smetana, ali pa se morda odbijajo od gladine in jih sploh ni več v čaju. Odločil se je, da jih ni več v čaju in srknil nekaj požirkov. Medtem je kobilica še vedno sedela nad njegovo luknjo. Čisto pri miru je bila in poslušala. Vse si je lepo zapisala na rob svojega krila.
1: Zoprna, neotesana, groba in zoprna. Tako je rekel. Tega ji še nihče ni rekel. Tudi ni natančno vedela, kaj napisane besede pomenijo.
0: Že mora biti kaj groznega, o tem ni dvoma, je tuhtala. Od žalosti je poteptala travno bilko, s katero si je prej zapisala besede. V gozdu so se kobilice vsi izogibali. Če je vseeno naletela na kako živo bitje, ga je nemudoma vprašala, kaj dela na robe, da vsi bežijo. Odgovora pa ni bilo. Vsakdo je namreč v naglici odtacal ali odlezel ali odskakljal ali odplaval stran. Vsi so se je bali. Razširile so se govorice o zlovešči napadalni kobilici, ki neprenehoma vpije, kaj delam na robe. Živali so bile prepričane, da to v kobilščini pomeni: vse vas bom požrla, vse vas bom premikastila, vse vas bom sesekljala ali kaj še groznejšega. Raje ne razmišljajmo o njej, ker potem je ni, so si bile edine živali. Razen če jo bog ne daj srečamo, takrat je treba bežati 100 na uro in še čez. Kobilica ni ničesar vedela o živalih, ker se ji ni nikoli z nikomer uspelo družiti. Ni vedela, kako se je treba vesti, ni vedela, kako naj se pogovarja. Na koncu se je vedno odločila za kričanje,

saj so živali odhajale, še preden je dobro odprla usta. Žuganje in skakanje in suvanje je dodala z leti, ko s kričanjem ni ničesar dosegla. In bila je zelo nesrečna. Moram izvedeti, kaj pomenijo te besede, je razmišljala in strmela v popisano krilce. Potem se bom takoj spremenila in me bodo imeli radi. Lepo bom šla dol k polžu in ga zmikastila. Tako bom storila. Zelo dolgo bom kričala nanj, da bodo pokale glasilke in potem bom moral izdati, kaj pomenijo te štiri besede. Ozrla se je po travniku in si naskrivaj čestitala. Za pogum. Res je skočila v polževo luknjo. Pristala je sredi mize kot kak razbojnik in začela na vso moč kričati. Kričala je o štirih neznanih besedah in o polžu in o skoku v luknjo. Nekajkrat je kar tako iz navade ponovila tudi vprašanje, kaj delam narobe. Potem je odprla oči, ki jih je dotlej tesno stiskala skupaj. Prazna votlina. Polžu se je pravočasno uspelo stlačiti v eno izmed razpok v steni. Še dobro, da sem tako prožen, je razmišljal. Če bi imel kup kosti, tako kot recimo medved, bi bilo že po meni. Kam neki bi se mi pa uspelo skriti pred kobilico?

0: Boš, prikaži se, ker prej ne izginem iz tele tvoje luknje,
1: je kričala kobilica.
2: Polž se je počutil varnega takole stlačen v razpoki, zato si je dovolil malce drugačen pristop.
3: Draga gospodična kobilica, včast mi je, da ste prišli,
2: je začel z nekoliko bolj žametnim glasom.
3: Zelo ste prikupni tamle sredi mize, pa se vseeno lahko poslužite tudi stola.
2: Kobilica je odtrpnila in se previdno ozrla naokoli.
3: Nikjer nikogar. Poslužim se lahko stola.
0: Kaj takega?
2: Je bila presenečena.
3: Tako lepo,
2: še nihče ni govoril z njo. Tudi če bi ji rekel, pasji drekec, bi bilo to sicer najlepše doslej, ker z njo sploh še nihče ni govoril. Ampak da se lahko posluži stola, to pa je bilo res nekaj.
1: Kobilica je elegantno stopicnila na stol.
3: Lahko si nalijete čaja,
2: je rekel polž, osupal nad kobiličino krotkostjo.
1: Kobilica je bila naravnost ganjena.
0: Kdo pa ste, če smem vprašati?
2: Je vljudno zagodla proti nedoločljivemu prijaznežu.
3: Razpoka,
2: se je hitro domislil polž. Kobilica je premišljevala, kakšna razpoka neki in kaj to sploh pomeni, pa je previdno nadaljevala.
0: Ali ste vidni?
3: Ne,
2: je zagotovil polž.
3: Pod nobenim pogojem. Nevidna razpoka sem, no, zdaj pa se pogovarjajva druge reči, lepo prosim.
2: Kobilica je bila presrečna.
0: Hoče se pogovarjati z mano. In to druge reči, karkoli že to je.

0: nadaljevala sta s pogovori o drugih rečeh. Dolgo sta prav lepo kramljala. Polž je razložil postopke obešanja perila in svojo ljubezen do tega. Kobilica pa je razpoki govorila o svojem nenavadnem življenju. To je imel polž kaj slišati. Govorila sta o sto rečeh in še čez, o lepih in o kaki žalostni, samo o tistih štirih besedah ne. Pravzaprav me ne zanimajo več, je ugotovila kobilica in srknila požirek polževega čaja.
1: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tri.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: V današnji oddaji bomo pozornost posvetili italijanskemu tenoristu Lucianu Pavarottiju. Prvi javni nastop je imel z vlogo Rodolfa v operi La Bohème 29. aprila 1961. V Milanski Skali je prvič nastopil leta 1966, v Njujorški metropolitanski operi pa leta 1968. Odtlej je njegova slava strmo naraščala in dosegla vrhunec leta 1990, ko je skupaj s tenoristoma Placidom Domingom in Joseom Carrerasom nastopil v času svetovnega nogometnega prvenstva v Italiji. Posnetek z koncerta treh tenorjev do danes nosi naslov najbolj prodajane plošče klasične glasbe vseh časov. Pavarotti je v zaščitni znamki bila aria Nessun Dorma iz Puccinijeve opere Turandot, ki je po letu 1990 dosegla status glasbene pop uspešnice. V zadnjih letih je poučeval solo petje. Pevac je umrl v 71. letu starosti zaradi raka na trebušni slinavki. Slišali bomo arije Nessun Dorma iz Puccinijeve opere Turandot, Fra poco a me ricovero iz Donizettijeve opere Lucia di Lammermoor, Della mi bella iz Verdijevega Rigoleta in za konec še arijo La donna è mobile, prav tako iz Rigoleta.

0: Arije iz opere Turandot, Lucia di Lammermoor in Rigoletto je pel italijanski tenorist Luciano Pavarotti.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.

0: veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.ca.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
3: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prisrčno pozdravljeni. V Evangeliju 20. navadne nedelje med letom bomo slišali, kako močna in vztrajna je bila vera poganske žene Kananejke, ko je neodjenljivo prosila Jezusa za zdravje svoje bolne hčerke. Ta poganska mati uči nas, da je potrebno neomajno zaupati v Boga in v njegovo očetovsko dobroto, če hočemo doseči Božje usmiljenje. Naša vrednost in veličina se v Božjih očeh meri prav po zaupanju v Boga in v odrešujočo besedo njegovega sina. Kaj vse bi nam Jezus dal, če bi bila naša prošnja k njemu tako vztrajna in ponižna, kakor je bila prošnja te Kanaanke? Kakšen zaklad bi imeli v sebi, če bi bila naša vera tako živa in trdna? V hvaležnosti za dar vere ohranjajmo ta dar z željo in prošnjo. Gospod, pomnoži nam vero.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas se Jezus umaknil v tirsko in sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kanaanska žena iz tistih krajev in vpila: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo hudo mučijo duhovi. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili o zdravijo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: Poslan sem le k izgubljenim ovcem Izraelove hiše. Žena je prišla, padla pred Jezusa in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril je in dejal: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla: Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njegovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril, rekel ji je: O žena, velika je tvoja vera, zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravela tisto uro.

0: Veliko krat se nam zdi, da so naše besede, s katerimi želimo nekomu vliti upanje, prazne, da nimajo nobenega smisla, da je vse brez uspeha. Toda ne pozabimo, da je nad nami nekdo, ki stori, da naš trud obrodi sad. Dajati upanje je naslov zgodbe v knjigi Zgodbe za srečo v družini, ki jih je izbral in uredil pisatelj Božo Rustja. Poslušajmo.
1: Župnik je pripovedoval, kaj se je zgodilo neki mladi ženi v krajevni bolnišnici. Kateheti iz župnije jo je prosil, če bi poučevala dečka v času, ko je bil v bolnišnici. Šele ko je žena prišla v bolnišnico, je videla, da je deček na oddelku za opekline, da je imel hude bolečine in da skoraj ni mogel odgovarjati. Poskušala ga je učiti in s težavo mu je razlagala slovnična pravila. Bilo ji je nerodno, da se ukvarja s tako nesmiselnim početjem. Ko se je drugi dan vrnila v bolnišnico, jo je sestra vprašala: kaj pa ste včeraj naredili dečku? Preden se je učiteljica nehala opravičevati, jo je sestra prekinila: nisva se razumeli. Popolnoma se je spremenil, kakor da se je odločil, da poživel. Nekaj mesecev pozneje je deček razložil, da se mu je vrnilo upanje, brž ko je prišla ta mlada žena. S solzami v očeh je razlagal: ne bi poslali učiteljice, da bi mi razlagala samostalnike in glagole, če bi umiral, a ne. Včasih smo povabljeni v življenje ljudi in na kraje ter dogodke, pa se nam zgodi, da nima nobenega smisla, da bi bili tam. Sprašujemo se, kaj sploh delamo tam. Kakšen smisel ima vse skupaj? Pogosto ocenjujemo vrednost življenja samo po tem, koliko ga lahko razumemo. Pozabljamo, da smo del nečesa, kar je večje od nas. Če to pozabljamo, izgubljamo priložnost za priložnostjo, izgubljamo trenutke milosti, da bi gradili boljši svet.

0: Sedaj pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, prisluhnimo katehezi papeža Frančiška, ki nam jo bosta posredovala zakonca Tončka in Tine. V njej nam bo papež spregovoril o tem, kako neskončno dober in usmiljen je naš Bog. Radi se zato zatekajmo k njemu v zakramentu svete spovedi. Njegova sočutna, nežna in usmiljena ljubezen nas bo ozdravila in ponovno dvignila v življenje. Dobili bomo moč, da bomo lahko tudi mi usmiljeni do svojih bratov in sester.
1: Tolažba za mamo. Tako je bila naslovljena katehiza med redno sredino splošno audienco. Papež Frančišek je izhajal iz Lukovega odlomka, ki predstavlja resnično veličasten Jezusov čudež. Obujenje nekega fanta.
2: Pa vendar, srce te pripovedi ni čudež, ampak je Jezusova nežnost do mame tega fanta. Usmiljenje tu prevzame ime velikega sočutja do ženske, ki je izgubila moža in ki sedaj na pokopališče spremlja tudi svojega edinega sina. Ta izjemna bolečina mame je tisto, kar Jezusa gane in ga spodbudi k čudežu obojenja.
1: Jezusova dejanja vodi sočutje. Med uvodom v opis tega dogodka se evangelist zadrži ob več podrobnostih. Pri vratih vasi Nain se srečata dve številčni skupini. Prihajata iz nasprotnih smeri in nimata ničesar skupnega. Jezus, ki mu sledijo učenci ter velika množica, naj bi vstopil v naselje, medtem ko gre ven iz letega žalosten sprevod, ki spremlja pokojnika z materjo vdovo in mnogimi ljudmi. Dve skupini se pri vratih le bežno dotakneta, medtem ko naj bi šla vsaka svojo pot.
2: A takrat sveti Luka zabeleži Jezusovo čutenje. Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel, ne jokaj. Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisti, ki so nosili, so se ustavili. Jezusova dejanja vodi veliko sočutje. On ustavi sprevod, ko se dotakne nosil in se, spodbojen zaradi globokega usmiljenja do te matere, odloči soočiti s smrtjo tako rekoč na štiri oči. Dokončno se bo z njo na to spopadel na križu.
1: Pri svetih vratih je Gospod blizu. V jubilejnem svetem letu, ko gredo romari skozi sveta vrata, vrata usmiljenja, ne bi se spomnili tega dogodka iz Evangelija, ki se je pripetil pri vratih Najna. Ko je Jezus videl to mamo v solzah, je vstopila v njegovo srce.
2: Do svetih vrat vsakdo pride prinašajoč svoje življenje, z njegovimi radostmi in bolečinami, načrti in polomi, dvomi in bojaznimi, da bi ga predložil pred Gospodovo usmiljenje. Bodimo prepričani, da je pri svetih vratih Gospod blizu, da bi srečal vsakogar med nami, da bi prinesel in ponudil svojo mogočno tolažilno besedo, ne jokaj.

0: Vrata srečanja med bolečino človeštva in sočutjem Boga. To so vrata srečanja med bolečino človeštva in sočutjem Boga. Ko prestopimo prag, izvršimo romanje v notranjost usmiljenja Boga, ki tudi vsem nam, kakor mrtvemu fantu, ponovi. Rečem ti, vstani. Vsakomur izmed nas, vstani. Bog nas hoče na nogah. Ustvaril nas je, da bi bili na nogah. Zato Jezusovo sočutje pripelje do tistega dejanja ozdravljenja, ko nas ozdravi, katerega ključna beseda je vstani, postavi se na noge, kakor te je Bog ustvaril.
1: In če tudi velikokrat pademo, naprej vstani, to je vedno Jezusova beseda. Ko stopimo skozi sveta vrata, poskušajmo v svojem srcu slišati to besedo, vstani. Mogočna Jezusova beseda nas lahko ponovno dvigne in tudi v nas izvrši prehod iz smrti v življenje. Njegova beseda nas poživi, podari upanje, opogumi utrujena srca, odpre za pogled na svet in življenje, ki gre preko trpljenja in smrti. Na svetih vratih je za vsakogar vrezan neizčrpen zaklad Božjega usmiljenja.
0: Ko ga je dosegla Jezusova beseda, je mrtvi sedel in začel govoriti. In Jezus ga je dal njegovi materi. Ta stavek je zelo lep, nakazuje Jezusovo nežnost. Mati ponovno dobi sina, ko ga prejme iz Jezusovih rok, še drugič postane mati, toda sin, ki ji je sedaj vrnjen, življenja ni prejel od nje. Mati in sin s tem prejmeta svoji identiteti, zahvaljujoč mogočni Jezusovi besedi in njegovemu ljubečemu dejanju.
1: Tako, zlasti med jubilejem, mati cerkev sprejme svoje otroke, ko v njih prepozna življenje, ki ga podari Božja milost. In v moči te milosti, milosti krsta, cerkev postane mati, vsakdo izmed nas pa postane njen otrok.
0: Pred fantom, ki mu je bilo povrnjeno življenje in je bil vrnjen materi, je vse obšel strah in slavili se Boga ter govorili. Velik prerok je ostal med nami in Bog je obiskal svoje ljudstvo. Kar je storil Jezus, torej ni le dejanje rešitve, namenjeno vdovi in njenemu sinu, ali pa gesta dobrote, omejena na tisto mestece. V usmiljeni Jezusovi pomoči gre Bog naproti svojemu ljudstvu. V Jezusu se pokaže in se bo človeštvu še naprej kazala vsa Božja milost.
1: V času jubileja je kakor, da bi se celotna cerkev, razkropljena po svetu, združila v eni hvalnici Gospodu. Cerkev tudi danes prepoznava, da jo je Bog obiskal. Zato, ko se napotimo k vratom usmiljenja, vsakdo ve, da se je napotil k vratom usmiljenja Jezusovega srca. On je namreč resnična vrata, ki vodijo k zveličanju in nas vračajo v novo življenje.
0: Usmiljenje, tako v Jezusu, kakor v nas, je pot, ki se začne v srcu, da bi prispela do rok. Kaj to pomeni? Jezus te gleda, ozdravi te s svojim usmiljenjem, reče ti, vstani. In tvoje srce je novo. Kaj pomeni uresničiti to pot od srca do rok? Pomeni, da z novim srcem, s srcem, ki ga je Jezus ozdravil, lahko izvršujem dela usmiljenja z rokami, ko poskušam pomagati, skrbeti za mnoge, ki so v stiski. Usmiljenje je pot, ki se začne v srcu in pride do rok, torej do del usmiljenja.
1: Vstani, pojdi, pojdi. V srcu prejmemo usmiljenje Jezusa, ki nam vse odpusti, kajti Bog odpusti vse in nas dviguje. Da nam novo življenje in nas okuži s svojim sočutjem. Iz tega srca, ki mu je bilo odpuščeno, in z Jezusovim usmiljenjem se začne pot naproti rokam, to je naproti delom usmiljenja.
0: Neki škof je v svoji katedrali naredil vhodna in izhodna vrata usmiljenja. Skozi ena vrata se vstopi, da se prosi za odpuščanje in prejme Jezusovo usmiljenje, druga pa so vrata usmiljenja za izhod, da bi usmiljenje prinesli drugim z našimi deli usmiljenja.
1: Tudi mi storimo enako s to potjo od srca do rok. V cerkev vstopimo skozi vrata usmiljenja, da bi prejeli odpuščanje Jezusa, ki nam reče: vstani, pojdi, pojdi. In s tem pojdi na nogah gremo ven skozi izhodna vrata. To je cerkev v izhodu, pot usmiljenja, ki gre od srca do rok. Pojdite po tej poti.

0: naše duhovni spodbudi, našega dušnega pastirja, gospoda Martina Goloba, v kateri nam bo spregovoril o tem, koliko stvari nas uči ta preprosta evangeljska pripoved, ki smo jo slišali na začetku naše oddaje. Poslušajmo.
1: V katoliški cerkvi obhajamo 20. nedeljo med letom. Sporočilo te nedelje je nekako zaobjeto v dialogu med Jezusom in ženo Kanaanko, ki je bila poganskega rodu. Znotraj pogovora lahko srečamo molitev, prošnjo, ljubezen matere do otrok ter Jezusovo pedagogiko. Evangeljska stran, ki jo poslušamo pri današnjem bogoslužju, bi lahko poimenovali, kako je nekega dne neka žena premagala Jezusa s svojo vero. Od blizu si poglejmo potek tega dogajanja. Jezus je med istim potovanjem, med katerim je pomnožil kruh in hodil po vodi, prišel v kraje Tira in Sidona, to je na ozemlje, kjer so bivali pogani, ne judje. Danes sta to Tir in Saida v Libanonu. Nasproti mu pride žena, Kanaanka, potomka ljudstva, ki je prebivalo v Palestini, preden so jo zavzeli judje. Ona je torej poganka. Žena začne prositi Jezusa, a on ji odvrne, da je poslan le k ovcam Izraelove hiše. Moje poslanstvo, reče Jezus, je namenjeno predvsem judovskemu ljudstvu. Ko se bo to ljudstvo spreobrnilo in sprejelo Božje kraljestvo, bo prav ono moralo ponesti evangelij poganom. Kaj bi v tem trenutku storil jaz? Verjetno bi se obrnil in šel stran od tega Jezusa, ki mi ne privošči lepe besede. Godrnjaje bi odšel in govoril, ali je to način, ki se razglaša za prijatelja revežev in osamljenih, da tako ravna z ljudmi, z menoj. Kanaanska žena mu tega ne učita, mu tega ne reče, tega ne stori. Je popolno nasprotje zamrljivega človeka, ki je zlahka užaljen. Kaj stori? Približa se k Jezusu, zopet pade na kolena predan in ga še enkrat prosi. Jezus odgovori, ni lepo jemati kruh otrokom in ga jemati psom. Kaj to pomeni? Otroci so Abrahamovi potomci, psi pa so pogani. Toda kanaanska žena ne stori tega. Z vsako evangeljsko vrstico samo še raste. Kot da bi tekmovala v skoku v višino. Ali ste kdaj opazovali, kaj se dogaja pri atletski disciplini skoka v višino? Pri vsakem uspelem skoku dvignejo prečko za nekaj centimetrov više, dokler jo še kdo od tekmecev uspe preskočiti. Tudi v veri se zgodi isto. Po vsaki premagani težavi Bog občasno dvigne prečko, se pravi, da poveča zahtevnost, od nas zahteva še večje dejanje vere. Tako Jezus ravna v ženo. Največji čudež v tem odlomku ni ozdravljenje ženine hčerke, ampak to, da je žena tako močno verovala. Žena je postala med prvimi vernicami iz poganskega sveta. Ona je pionirka krščanske vere. Ona je naša predhodnica. Če bi jo Jezus uslišal na njeno prvo prošnjo, bi prejela le dar ozdravitve hčerke. Njeno življenje bi teklo dalje, s kakšno težavo manj. A vse to bi se končalo tam in končno bi tako mati kot hči umrli, ne da bi za seboj pustili svojo sled. Tako pa je njena vera rastla in se pričistila tako zelo, da je iz Jezusovih ust zvabila ta čudoviti vzklik navdušanja. Jezus v evangeliju je velik iskalec vere in bolj unet, kot je bil v zgodovini katerikoli iskalec zlata.

Koliko stvari nas uči ta preprosta evangeljska pripoved? Eden najglobjih vzrokov vernega človeka so neuslišane molitve. Več tednov, mesecev, morda celo leto smo molili za neko določeno stvar, toda nič. Bog se je zdel gluh. Kanaanska žena je tu kot vzornica vztrajne vernice. Zdi se, da je, ne da bi vedela, dobesedno vzela besede, ki jih beremo pri preroku Izaiju, ki pravi: vi, ki kličete v spomin Gospodu, ne mirujte, ne dajte mu miru. Bog torej posluša, tudi ko ne sliši, tako recimo. Njegova gluhota je že prihajala na pomoč. Ko zamuja z uslišanjem, Bog stori, da naše hrepenenje narašča, da tisto, kar molimo, postane pomembnejše, da od materialnih stvari prejdemo k duhovnim, od častnih k večnim, od majhnih k velikim. Na ta način nam lahko On da veliko več, kot smo ga v začetku prosili. V začetku naše molitve smo pogosto podobni tistemu kmetu, o katerem govori stari duhovni pisatelj. Obvestili so ga, da ga bo kralj osebno sprejel. To je njegova življenjska priložnost. Na glas mu bo lahko izrekel svojo prošnjo, ga prosil za stvari, ki si jo želi, z vso gotovostjo, da bo to prejel. Ko je prišel dan srečanja, je dobri mož stopil pred kralja in veste, kaj ga je prosil? Voz gnoja za svoje polje. To je bilo največ, na kar je lahko pomislil. Rekel sem, da se mi pred Bogom podobno vedemo. Tisto, kar ga prosimo, je v primerjavi s tistim, kar bi ga lahko prosili, le voz gnoja. To so nepomembne malenkosti, ki se včasih lahko kasneje obrnejo celo v našo škodo. Veliki občudovalec kanaanske žene je bil sveti Avguštin. Posvetil je kar 3 govore in je nikdar ne pozabi omeniti, ko spregovori o potrebi, da moramo moliti in se nikoli ne naveličati. Morda ga je ta žena konkretno spominjala na njegovo mater Moniko. Tudi ona je leta in leta nadlegovala Gospoda, ko ga je solzami v očeh prosila za sprobrnenje svojega sina. Nobeno zavračanje ji ni vzelo poguma. Za sinom je šla vse do Italije, do Milana, dokler ga ni dobila ne le sprobrnjenega, temveč tudi kot škofa, svetnika in cerkvenega učitelja. V enem od svojih govorov se Avguštin spominja Jezusovih besed: prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. In sklene z besedami: tako je storila kanaanska žena. Prosila je, iskala in trkala na vrata ter tudi prejela. Tudi mi storimo enako in tudi nam se bo odprlo.

Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Martin Golob in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jedušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik Martin Golob, župnik v župni Grosuplje, Lipoglavu in Polici. Srečno!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Zvoni strese, vidiš ota. Viva klapa iz povolta.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.